0: musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusi ostegunero moduan edo ia ostegunero moduan Itxaso Leon izango dugu. Itxaso Leonek, bueno, ba bere kantu aukeraketa ekarriko digulako. Horrez gainera, bueno, ba batez ere agendari begira jarriko gara. Errepaso mardula emango baitiogu orain hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: bueno, udazkena atejoka denok ere ala moduz gabiltza, baina bagabiltza, eta horien artean, nola ez, itxaso lehen ere, bai, itxaso, kaixo, zer duz?
1: Kaixo, banabil, banabil, momentuz, behintzat.
0: Ba, ez da ze, bueno, ari da, eh? Udazkena bere kukua egiten, eguraldian soilik, baizik eta gure osasunetan ere, bai, ez da?
1: Bai, edo akaso eguraldiak gure osasunetan ere kukua egiten du. Ze, tarteko denboraldi hauetako eguraldiak, buf, ni behintzat, nahiko arrarusten dau.
0: Bai, bai, bai, bai, ni ere, bai, ni ere, eta, bueno, ba, rol hartu beharko dugu, oso, ez dago esterik hor, ez? Aurrera egin behar eta punto.
1: Ba, bai. Musikarekin aurrera egin behar.
0: Bai, bada, modu bat ezin, zergatik ez. Eta, bueno, gaur ekarri izkiguzu, tartean, bueno, labetik atere berretako konturen bat ere, bai? Bai. Naiko berria guztiak ere, ez dakit, azken astean tomatik dituzunak dira?
1: Ba, bai, denak dira azken astekoak, baina lehenengo biak labetik atera berri berriak, eh? Lehenengoa batez ere.
0: Begira, bueno, Tataren diskoa, okerra espaldi malaiz, ja disko osorik atera du, ezta?
1: Osorik aterako du urriaren 16an, datorren asteko ostiralean. Baina orain atera duena da, ba, bueno, pentsatzen dut dela diskorren azken aurrerapena. Gauerdian atera berria, ostegun honetako gauerdian. Tatak, baina Malakias eta Densorekin batera, kuriosa da, aurreko astean ere aipatu genituen Malakias eta Denso, oraingoan protagonista Tata da, hau ere beti Densoren alboan, hori bai, eta hori da, urriaren 16an diskoa, hau da diskorretatik atera duen 3. kantua, okerrez banago, bihotz, bi, zenbaki moduan, digito moduan idatzita.
0: Ah, begira, begira. Bueno, esan duzu bezala, ondoan betiko ekoizlea izan du, ez? Nik uste dut, ez direla...
1: Nik ez da biko bezala arditzak egun, hori, edo beti daudelako elkarrekin. Beti. Eta kateratzen duen guztia den sorekin delako, baina gira da bakoitzak baduela bere izena eta bere...
0: Hori da, gero... Ez dakiguna denso kateratzen duen guztia tatarekin, ez gira horrekin ere egiten dela.
1: Bai, bai, densok bai, baina...
0: Baina, tata denso, ni bintzat beti, ez, dikotomia horretan ulertzen ditut da, ni ez zara bakarra, esan nahi dut.
1: Bai, bai.
0: Horrela ulertzen dituena, eta, bueno, kontua da, diskoaren izaera ez dakit, horren inguruan ezer badakigun, edo usainik hartzen diozun, tankerarek hartzen diozun, nondik joan daiteken.
1: Ba, nondik joan daiteken, ez dakit, egia da, bueno, atera dituen guztiak, nikoa ikusten didala koherentzia bat, ez, orain arte atera dituenei, eta asko gustatzen zaidana, pertsonalki da, diskoaren estetika, orain arte atera dituen singelek daran batzaten portadak, eske zaila egingo zait deskribatzea, gehiago dira ikusteko, baina ez dakit nork egin dituen, ez dakit hemendik ipiniko den, cover el obvio, pintzen du.
0: El obvio.
1: Bai, hori da tartean egon den artista. Eta dira, olako forma tribalak, espiralak, eta olako gauztarradak, baina erliebe metaliko batekin. Ia esan ez dakit nola deskribatu.
0: Oso 2000-etako ikusten dut.
1: Oso 2000-etakoa, ez dakit diskoari ere itxura hori eman izan dion, edo zer ikusia daukan ba, bertako proposamen musikalarekin, ba, bueno, flow 2000-ero hori eman izan dion, edo agian futurista ere, akaso, ez? Rollo metaliko honek ere, ba, futurismora eramaten nau.
0: Kurioso, ea ikusterik badu da, nahi menabil topatu nahian, eta, bueno, ikusten dut, bada, ikusi dut, ez dakit baina, bestera batean jarrita ikusi dut, eta gozien, maskara batean moduan ikusi dut baita, ez dakit getri balbera ote den. Ola, preskita...
1: Maskara, Merina Grisen maskara kuestala?
0: Bai, eta ez, olagarro bat irudi, bizkat, steampunk estiloko.
1: Ah, ea, vale.
0: Zeratuko nahi zuri bidaltzen.
1: Ba, gian da, nola esaten da, retrofuturista hori edo...
0: Bai,
1: post-apokaliptiko.
0: Bidali dizut zerara, imenera. Eta ikusten dut, olako... atzean agertzen dira gainera, ba, post-apokaliptiko hitzona da, ze atzean agertzen dira ilarri batzuk.
1: Eta bidali dazula diozu ea?
0: Bai, imelera bidali dizut. Ilarri batzuk agertzen dira.
1: Bai. Eta... bai, maskara hori. Maskara hori da ageri dena single honetan, bihotz honetan da. Ematen du maskara beneziar bat eta olagarro baten arteko zerbait.
0: Eta steampunkaren.
1: Eta steampunkaren, bai. Eta bai, baina adibidez,
0: eskafandra moduko bat.
1: Bai, olako zerbait. Baina Idoiarekin atera zuen kantuan, bai. Que te dé un poco el aire, adibidez, beste forma bat da ikusten duguna, ematen dute aingeru baten egoak edo.
0: Nik gero ikusten dut bihotz hori. Fijatzen baldin bazara, bai. Bi hori etzaten baldin baduzu.
1: Bai.
0: Maskararen ertz batean sartu daiteke bia.
1: Egia da. Bai.
0: Eta gero ikusten dut
1: dana. Oso pentsatuta, eh?
0: Bai, eta teori horren tea gurutze bada.
1: Bai, egia da, gurutze bada. Honek ematen dit apur bat, bai zetak. Te horre, eta gainera
0: F,
1: gorri.
0: Eta F-ak ikusten ditut alde guztian. H-ean bi F ikusten ditut nik.
1: Bai, egia da. Bueno, hau entzuten ari denak ikusi gabe,
0: ikusi. Berriz hartu, berrartu, ez?
1: Baina, bueno, komentatzen ari garen guztia da ikusteko gonbita, eh? Gero, musutxo bana singelean ere, horrelako beste forma metaliko bat ikus dezakegu, kasuenetan, ematen du, nik ikusten diot, sagar ostkatu baten antza.
0: Ados.
1: Bueno, hau da, odeiei formak ateratzea bezala, eh?
0: Eta biak
1: badu... Baina dira oso politak.
0: Ba, eta biak badu zentzuriz, dos latidos izenako.
1: Dos latidos, diskaren portada ere nahiko simetrikoa da. Dira, ematen dute bibi, edo bibiotz, edo claro, lakoste, orra, oso simetrikoa da, alde batetik eta bestetik.
0: Maskara honek izango du zentzurik, seguro, horrekin.
1: Bai.
0: Biak, ez, horregatik.
1: Bai, bai. Argi dagoena da, kontzeptua oso landua dagoela, eta gustatu zait, obio honen lana, eh?
0: Baina, fijatu zara, atzean agertzen diren hilarri horiek, ni jakineko nuke nola dauden eginda. Ze digitalki eginda daudela San Marco, nuke? Ez du datarik.
1: Nombre, apellido, el 000 a los 00 años.
0: Hau da, izango balitzu zela.
1: Edo akaso, hilerri batera joan dira sesioa egitera, eta gero moldatu dute
0: adimera
1: bakizalarekin edo dena delakoarekin.
0: Hori jotze, hor agertzen denak behintzatez du izen abizen, ez da, nik ez dut imaginatzen hilarri bat eginda horrela, ez?
1: Ez dut uste, por lo que sea. Baina, ba, ondo geratu zai, eh?
0: Bai.
1: Ez da, gitarri ben hartu bezalarekin eginda dagoen, baina...
0: Bai, eta prentsa barra irakurrita, jartzen du soft technoare eta reggaetoiaren elementuak nartzen dituztela. Eta Young Beefen 2014ko kantu baten introaren samplea duela.
1: Zeinek azken honek edo?
0: Bai, jartzen du. Bihotzek Young Beefen 2014ko kantuaren intromitikoaren samplea ere gogora ekartzen du.
1: Ba, ez nekian. Eta bideoklipa Durangoko gaztetxean grabatu omen dute.
0: Bai, claro, Malakia zen etxe izango delako.
1: Bai, hori da.
0: Az, hori ere. Hortik etorreko da. Bueno, balkarrekin egin dute. Hau, sandakoa. Az, eta Malakia zek densorekin. Hori ere esan beharra dago. Bueno, nire diakineko nuk hauek zenbat partekatzen dute duten elkarrekin. Ze, denso eta Malakia zek ikustu dut desente partekatuko dutela.
1: Bai.
0: Ezakit zergatik, eh? Irutze zait badutela hortik ere. Baiz du, entzungo dugu kantu ezta?
1: Bai, entzun beharko.
0: Vale, tataren bihotz, esan dago bezala, Malakias eta den zorekin.

0: Ja, bizotzen hasitan nengoa, regato ya no lo te sé, güey, ni chaso.
1: Na, borras, ama yeren nahiko nabaritu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, horraño, ez? Gehiagorik ez dut entzunik behintzat.
1: Bai, beste kantu batzuetan agian presenteago egongo da.
0: Hori da, esan, hemen behintzat kantu honetan esatu zuen. Regato jaren eraen, akaso instrumentazioa mai gitarra hori, eta baina, karo, hemen deserek itere.
1: Hemen akaso gehiago gara ekar dezake ba hori, ez? Jon Beif edo lako estilo bat.
0: Jon Beif ez zuten zun, hortaz, zugan konfiantza zuen.
1: Ez guztiz, baina, bueno, bai, akaso horrekin antzen diagoa du regato jarekin, baino.
0: Ni galtzen naiz, hor, galtzen ez, onartu behar dut. Zuzgezurrik esango.
1: Ba, ekarri harko dugu egunen batean alako zerbait, ez?
0: Bai, irakurri izan dut behin mena goiagotan, baina atentzio berezirik, ba, nola ziren.
1: Irakurri baina entzunez.
0: Ba, ja, da jarrita gongo da segura asko kanturen bat hemen, eh? Esan idut,
1: zer... Ba, seguru baietz, momenturen batean nahi gabe bada ere, jarriko zenuela.
0: Ah, ba, begira, sistema begiratzen ari naiz, eta ez... ba, gutxitan gertatuko da, holako artista.
1: Eta ezagutzen duzu La Mafia del Amor?
0: Ez.
1: Bale, ba, La Mafia del Amor, zen... kolektibo moduko bat Jon Beif, Kaidi Kane, Khaled eta bai, hoiek sortua eta Steve Lin ekoizlearekin. Baina bueno, Jon Beif aipatu dugula, ba gogoratu dut. Nik oso gustuko dut. Hau bai dela erregetoi pulga, bai. Baina erregetoia baina oso estilo propio batekin, eh?
0: Ados. Eta zer da Jon Beif bakarkasi aurreko kontua?
1: Ez, uste dut hau dela, basin maz, egin zuten elkarketa bat, kolektibo modura edo egin zuten elkarketa bat.
0: Habe, hemen erinez ikusten, 2014an sortutakoa dela.
1: Bai.
0: Eta horren, ikustera noa, ea sortu eta sortu zen agora zein.
1: Bai, eske horrela antzeko zerbait da.
0: Hori irakurtzen, ba, ulertzen ari nintzen, hau da, agora zein izan daitekela, gero trapa nola egin zuten, trap mundura bideratuago ez?
1: Bai. Bai, gainera
0: horregian
1: jaiotzen ari zen, bueno, trapolatu hori edo.
0: Hori ba, eta Jon Beif hasiera batean akaso hor kokatu zela, baina gero, ez? Hora, buruz harin ez, esatizu, ez duk egin zuen, baina bai badakin norten izen, ez?
1: Bai, behira, La Mafia del Amorrek atera zuten diskoa 2016an, duela 10 urte, justu, uste dut hori izan zela haien astapena, ez, 14 eta 15an ere badituzte... Badituzte abestiak, baina diskoa 16an aterazuten duela, 10 urte justo.
0: Eta Khaled bai ezaguna egiten zaida lastek izarratik.
1: Bai, oizte honda oskatu duzun, nik Khaled, eta Khaled.
0: Bai, begira gainera hemen Khaleden kantuak bitua, bueno, onenak badaude. Claro, bai. Gero, bera ote den, claro, Khaled bat baino gehiago ere gongo da munduan. Hori ere...
1: Gero ere badago...
0: Nahiko izen ohikoa delako.
1: Badago DJ Khaled ere edo...
0: Bai, hori beste gauza bada,
1: baina, bueno. Khaled bai.
0: Hori beste kontu bat da, bai. Horrek ez zer ikusirik. Bueno, ikasi dugu zerbait. Eta hori da garrantzitsuena, adi, egon beharko dugula. Aurrera begire ere, bueno, eta aurrera segiz. Bueno, ba, udazkenean etorriko duen diskoa. Nik hau enuen espero, egiari zor.
1: Bale, ba, begira, galdetu behar nizun. Nik ez nekielako diskorik zetorren ala ez.
0: Bai, claro, aurreko... Singela atera zela ez da denbora gehiagi, ez dugu horretzen disko, singela.
1: Ekainan atera zuten aurrekoa. Bez, baina bitxia da, gaur atera duten hau, doala bi abestiko single moduko batean, eta hor sartu dituzte. Aipatuko dut, ez, taldeari buruz ari gara. Ekainan atera zuten Zaunk. Eta bai. Gaur bertan, ez, atzo bertan, aurreko abestia gaurkoa zen, hau atzokoa, atera dute Eskeleto, eta sartu dute digitalean bentsat olako zentzillo bai, baten moduan, bi abestikoa. Kuriosoa da, aurrekoa ekainean atera zutelako, alegia hilabeteak pasa direla.
0: Bai, gauza da nik uste dutaren egiten dutena dela, denak gero diskoa nola baino diren egiten dute lehendabizi single bat, gero single hori pilatzen dute bigarrenean,
1: bai.
0: Eta gero diskoa ateratzen dena horiek ere hor sartzen dituzte erreprodukzio kopurua eta hori dena ez da dien aldatu. Hau da, izan da dena bateratua.
1: Bai, gauza baik ez dakit oso nolako
0: algoritmo kontuak.
1: Ja, algoritmo kontuak. Ez que, adibidez, nik beti pentsatzen dudan zerbait. Singela kateratzen dituztenean eta gero abesti hori bera diskoan doanean, nola zenbatzen dira, zen hiri gustatzen zait?
0: Berdinak, berdinak, erreprozo kopuru
1: aurretik entzun izan badut, berdina da, bateratuta daude nola bait. Aurretik entzun izan badut, singela gustatzen zait, singel hori entzuten jarraitzea askotan portada ere aldatzen delako, eta ez da, o sea, abesti desberdin moduan agertzen da, aurretik ateratako singela edo diskakoa, eta gustatzen zait mantentzea singela entzutearena, ez dakita saltzenarena izan.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Jatorri batean atera dioten portada propioarekin eta hori dena, baina agian orain hori bateratu dute.
0: Niri ez zaidan abatera gustatzen badak ez azer den, data galdu egiten dela.
1: Eta batzutan gertatzen da, agian zer ikusia dauka ere aipatu duzun honekin, ateratzen dutela single bat portada propio batekin, eta bat batean portada aldatzen zaio eta gertzen da diskakoa.
0: Hori,
1: izan daiteke
0: hori,
1: bateratze horrengatik, vale.
0: Claro, horra diot eta...
1: Hemen gauza bitxi bat gertatzen zait, totakeria bat, baina batzutan playlist berriak egiten ditudanean gustatzen zaidala, ipintzea lau portada ba, estetikoki ondo doazenak edo, ez? Zentzu bat emateko playlistari eta politi geratzeko. Ba, gertatu izan zaitu, baino gehiagotan, portada horiek ba, aukeratzea, kontu handiz hautatzea politi geradadin eta momentu batean singeloietako bati portada aldatzen diotela, diskatera dutelako edo denaelako agatik, eta aldatu egiten zait nire muntaia.
0: Begira. Ba, horrek ez du graziarek egingo.
1: Ez, tontak idia bat da, baina ba, frustrazio ara egiten dit. Ba, orain badakit ondo zenbatzeko egiten dutela.
0: Ba, eta gero hori esaten zuen, ez, niri amorazioa hori, ba, data, azkenean zu gero nahi duzu begiratu, singela du hau da lehendabizikoa edo bigarrena, bateratzen dituztenean azken publikazioaren data agertzen da. Eta hortaz ez dakizu aurrekoa ekainean zen, maiatzen zen, edo noiz.
1: Karo, ja, hori ere jo pena bat iruditzen zait.
0: Bai, niri batez ere borrek da. Claro, artista handiek ez dute arazo hori, handienek, ze publikazio batak eta guztia, ba, bueno, ba, wikilariak egiten dute lan hori askotan, eta baduzu informazio osatuagoa, ez?
1: Hori da, baina beste kasu batzuetan, zuk zeuk ez baduzu zure informazioa sartzen.
0: Hori, eta euskal wikilariak, ba, dira direnak, edo gara garenak, eta ez da iristen, ez? Jendea informazio guztia basaratzen. Bueno, hori horrela da. Bueno, kontua da, estan duzu bezala eskeleto atela dutela, diskoaren izena Buruero izango da.
1: Buruero.
0: Bai, azaroaren 27an.
1: Pegatzen dira. Azaroaren 27an. Beitu hauteskunde aurreko ostiralean.
0: Bai,
1: ja, horrekin nago buruan.
0: Ba, hauteskunde aurreko egunean, larun batean, Zugarramurdiko koban izango dira.
1: Ai!
0: Ez taldekoak.
1: Ez da gertoki polita, eh?
0: Bai, batez ere ez, gogoeta eguna eta hori guztia.
1: Ai, gogoeta.
0: Zugarramurdiko koban, ez ekin. Uf, hortik ateratzea gero zure botoan nora joango den.
1: Gogoeta honekin ateratzeko moduan.
0: Akelarre bat bizita bentsat aterako zara, hori ziur xamar. Bai, data batzuk kontatu dituzte.
1: Ba, hori bai akelarrea,
0: Biarritzen izango dira, Mont-de-Marsanen izango dira, Montrealen izango dira, edo Genen izango dira. Hau da, bitxia, ez? Bueno, Biarritzetik hasi eta gero, ez? Mont-de-Marsanera, Montrealera, hau da. Bueno, ba, frantsesa nagusi den, ez? Zonalde da pasako dira, behin Biarritz pasata gero. Eta, ba, gainera Montrealen orentxe, ba, autoskundeak eta izan da, ba, gizu, puri-puri izango da guztian ere. Euskal talde bat nik uste dut, justu, gustora hartuko duten garaia ere izango dela, ez dakiz zergatik, iruditzen zait baietz, ez? Independentziaren mugimendu hori eta independentista mugimendu hori dagoela. Bueno, gero Zugarramurditik, urte bukaeran Iruinen izango dira, Santas Paskoasen, hau, aurten kilikirekin. Santas Paskoasen guberri eguneko kontzertua oso berezi izaten da.
1: Ai, izte hona.
0: Urtero izaten da, olako, iaz ez dugu horretze zehazki zeintzuk ziren, duela bi urte Txilmafia izan zela badakit.
1: Bai.
0: Eta beti izaten da lako kontzertu berezia eta normalean kontzertu zoroa. Aurten ez. Esan edut, urtero da horrelako energia sortzen duen talde bat, 25 arratsalderako. Ondoren 25
1: arratsalderako. Bai, Txilmafia bat batean ez.
0: Bai, ia
1: zen ez egunerako.
0: Bai, eta ia zen horrelako talde bat. Eta...
1: Ba, fomo apur bat ematen dit, ez honek zehazki, oza, bai, ere, baina eguberri egunean kontzertu batera joatea da inoiz egin ez dudan gauza bat, eta bai. Politeru ituko hiltzai dake.
0: Garai batean...
1: Familiarekin, bazkaldu ostean, ja.
0: Ba, Gipuzkako aian, urtero, akelarri izaten zen. Akelarre taldea, eta orain badirudi gure herrian orion ari dira gertatzen antzeko zerbait gozategirekin.
1: Gero
0: segidan izan dira.
1: Ez, Ruper Ordorikaren antzokian hori izaten da. Ez da guherrikoa, baina bueno, gabonetakoa bai.
0: Bai, baina urte hori izaten da, hori badiria, data batzuk errepikatzen direnak, eta, bueno, kontzertu berezi hori. Ba, bueno, gero ja urte hasierara goaz, eh? Urtarrilaren 8an Bartzelonan, Lanaun izango dira, 9an Gasteizko Jimmy Jazzen, 15an Koperniko aretoan Madrilen, urtarrilaren 23an Donostiako Dabadaban, eta 28an Bilboko Kafea antzokian. Hortaz, kamiseta berri egin beharko dugu naik, ze gestio balio irailakoak. Esan edut, kamiseta bat egin zuen behin, irailaren zeiz edatetan kafe antzokian. Izango zela kontzertua, hori izan zen BBK Live baterako atera zuen kamiseta, sarrerak saltzeko.
1: Baina oso data zehatz baterako kamiseta izan zela.
0: Bai. Ah, eta urte bueno, bete beranduago kamisetak balio zion.
1: Nik badakizu... Ze
0: data bera izan zen.
1: Ah, ados. Badakizu erosi nuela duela gutxi Joferen kamiseta korean egingo zituen kontzertuena. Eta benetan. Kontzertu horretan ez naiz egon, ez da gutxiago ere. Baina gustatu zitzaidan. Darama olako ipotx moduko bat, eta izartxo gorri batzuk, eta erosi nuen.
0: Ados, begira. Bueno, korean...
1: Jofek ere disko aterako du azaroan.
0: Bai, eta sango nuke, ia egun berean ez ote den.
1: Ba, bai, uste dut amaieran zela, atzo bertan ikusi nuen iragarri zuela.
0: Bai, eta gara ez ote duzula,
1: Kriston portadarekin,
0: Begiratuko dugu.
1: Atzo bertan ikusia.
0: Nik esango nuke egun bera ez ote den, ze ni hor nabil agendarekin ratuta nabil.
1: Beitu, azaroen 25an.
0: 25an, biagun lehenago. Bale,
1: baina, bueno, aste berean edo.
0: Bai, azarren eta ostean begira. Oita boz, bof.
1: Fijatzen bazara, ez dakit bere Instagramean zauden sartuta.
0: Bai, sartu naiz.
1: Bale, ba, ageri den urrengo argazkia.
0: Bai, Japonia, Koreako kamiseta hori.
1: Bale, hori da kamiseta.
0: Eskuz egindako marrazkia. Bai. Ez? Begira, jofe.
1: Eta egon da nago, ba, ez. Noski, ez naiz Seulen egon irailean. Baina...
0: Bai. Segula ez da jakiten, bueno, en fin, txista txarri. Ez eskeleto aterado eta, berga, ez espirituak arrapatu nahi pixka bat. Bide bat, ez eko gitarra jotzaileak ere disko aterata duela. Eneko Jangizek, Eneko Jangz, bezala pizza hotza, izeneko disko atera berri du, aurreko astean. Hori ere kontutan hartzeko.
1: Hori entzun beharko.
0: Bai, eza ez zen estiloa era bat, baina nabari da ez taldeko kidea dela bere disko horretan ere. Ba, bi urte darean bi disko aurkeztuko dituen pertsonetako bat. Ea urtengoan kinieletan ez dakitzen horri zango dela, disko gehien aterako dituena, ze nidak idala Janus Lesterrek ez dakar diskorik. Hau da, garazia zanolak ere bi disko behintzat bai.
1: Bai.
0: Berea eta Izarorena. Horrela azten garenan kontatzen. Errekorra...
1: Bueno, pasaren egunean Lorenekan aipatu genuen proiektuz konstituela eskuartean.
0: Beire martela sorte bi disko behintzat bai.
1: Autagai argia dela, Lorenekan. Hore, hauek aipatuta.
0: Rankina egon daiteke. Bueno, eskeleto, ez taldearena, hau baita, atera berri dena, eta hau da, ekarri dugu zen kantua.

0: Hortxe, hortxe, entzun dugu, eskeleto, mokantu zara, niretzako bintzat.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez daugati, inakolako talen zarantzarik eta, bueno, ba, esan dugu.
1: Eskeletoa mugitzeko aproposa.
0: Ba, eta puntu ero hori mantentzen duena.
1: Imaginatu ezakegu hor zugarra murdiko akelarrean, ez?
0: Ba, eske, ba, ezakidana egongo den jazteko koderik, ez, dres koderik egongo eta den, edo ez? Hau da, bere jazteko modu bitxi eta
1: pegin marroztu
0: eta... Ez dakit, zerbait, nola...

0: Bai, hemen apur bat aterako gara, bueno, gaurko abestiek daukaten puntu komun horretatik, alegia, gehienak direla euskal artistak, hemen apur bat aterako gara horretatik, eta Maite Kiero.
1: Maite izena du?
0: Maite izena du, eta bueno, ba, suposatzen dut berak itzioko egin nahi izan duela te, Maiteren te eta Kiero den artean. Ez dakidana da, bera kontziente den euskaraz ere baduela beste puntu bat bere izenak, ez dakit kontziente den berak itzioko egin nahi izan duela Maite Kiero horrekin, baina Maite zaitut ere esan daitekela bere izenarekin. Horrek.
1: Ah, baita.
0: Grazia egin dit. Ba, bai, Sego taldeko abeslari hoia da, aipatu genuen hemen ere banandu zirela edo bat taldekide berriren bat ere sartu zela, uste dut Segon ez dakit rollo txarrik egon zen Kariñorekin bezala, baietz esango nuke. Baina bueno, bakasunetan hori, orain bakarlari moduan atera duela Maite Kierok epe berria, ostegunean atera zuen, pasaden ostegunean, Un Ángel y Yo, bosta bestiz osatutako epea, eta jakin dut Un Ángel y Yo dela berak Instagramen zeukan username oia. Bera Instagramen denbora askoan zehar Un Ángel y Yo deitu izan dela. Eta horregatik izen hori esaten du ezagutzen dutenek badakitela edo izen horrekin identifikatzen dutela bera. Eta horregatik ipini dio EP-ari. Ikusi dut Azero adizkariak rock alternatibo eta 2000-etako poparen arteko erdibide moduan deskribatu duela bere musika, eta niri gogora ekartzen dizkit ere artista belaunaldi honetako beste artista nostalgiko batzuk, adibidez Amore eta horrelakoak. Amori ere uste dut aipatu izan dudala hemen noizbait, badira hainbat emakume artista holan nireinaren bueltakoak Madrid eta Bartzelonan, niretzat antzeko musika egiten dutenak edo nik behintzat zaku berdinean sartzen ditudanak. Ba, nire zaku mental horretan ere joango litzateke hau. Eta beraz, pentsatzekoa denez, bai, gustatu zait, eta bosta bestietatik hautatu dut 2007 niretzat itxaskorrena eta agian alaiena.
1: Begira, bueno, zenbat kantu ditu guztira?
0: Bost dira.
1: Bost, hau da, laburra.
0: Laburra, bai.
1: Eta 2007 badakigu zerratik den?
0: Ba, bestiaren hasieran bertan, aipatzen du, horregatik diot nostalgikoa dela, aipatzen du 2007 udazkena, eta berak 9 urte zituela. Grazia indit, nik 2007 10 urte nituelako, hau da. Nik baino urte bat gutxiago duela suposatzen dut, eta aipatzen du hor bere haurtzaroko momentu bat. Osea, bai, nik uste dut oroitzapen batera baino gehiago eraman nahi gaituela momentu batera, ez? Eta gero ja hortik aurrera ja hasten da bere amodio kontuei buruz hitz egiten, eta baino bai.
1: Ados.
0: Gainera deitu betxea da, Charlie XCX-en azken diskoan ere badago 2007 izeneko abesti bat. Esan nahi dute, ez dela abesti bakarra izenburu honekin aurten entzuten ari naizena.
1: Kuriosoa. Bai, izpeirio, eh? Ez behar galdatzen hori, 2007, bueno, claro, zu, kesan duzu, kanpesta dima zenuten.
0: Claro,
1: nik... 20 haipatu zuten esaterako, darlako.
0: Bueno, 20 horren dik, nik 2007 messenger erabiltzen duen.
1: Abiatu esaten dut, eh?
0: Abiatu agian bai. Baina nik aia golotzen dut messengerrekin.
1: Ja,
0: uste
1: zizuten messenger erabiltzen?
0: Bueno, ez agian, ez kezakit, 10-11 urterekin edo usten zidaten, baina oso modu... kontrolatuan eta
1: normala den bezala.
0: Baina benetan oso modu kontrolatuan esan nahi dut eguneko une bakan batzuetan, eta gainera lagunekin geratu ostean konektatuko zara X ordutan.
1: Bai.
0: Klasifik ateratzean eta gero. Baina bai, modu anekdotikoan, baina bai.
1: Ados. Bueno, 2007, Maite Kiero, esan dugu bezala, artista. Claro, zu gozar, Madrildarra, ez da?
0: Madrildarra, hori da.
1: Hori da, ba entzongo dugu, Maite Kieroren 2007.

0: Hortxe ba, entzun dugu, ez? Badu nostalgiko puntu hori eta...
1: Bai, ez da, melodian ere uste dut.
0: Bai, melodianeko malenko niatxoa da. Hor, ez da baina lako zalantzarik. Bueno, ba... Eta urrengoak ere badu puntu hori niretzako. Naiz eta beste ritmo bat duen eta beste energia bat.
1: Bai, baina bueno, baina, nostalgia hor dago.
0: Bai, nik uste dut baietz. Bueno, azken artista, Maren, gara diguzu.
1: Hori da, Maren, eta haure azken aldiko estilo poperoan ez da, bueno, gora etortzen zait, Sekretuek urte hasieran edo atera zuena, eta tartean ere atera izan du beste zerbait, baina nik azken lan hau gehiago relazionatzen dut horrekin.
0: Kontua da, batera joango direla honek ere
1: diskoa dakar. Suposatzen dut batera joango direla.
0: Diskoa dakar Durangorako.
1: Durangorako.
0: Bai, horregatik euskaraz ari da sortzen, orain.
1: Bai,
0: bazuelako gogoa berzere.
1: Bai, euskararen aldeko apustua egin duela.
0: Gogoa zuen berzere euskararekin konektatzeko, eta berzere lan batez, bere garaian etxien izeneko lanatzen zuen laukanturekin, euskaraz, euskara hutsan.
1: Ikusi nuen, ba, udaberrian edo, eta kontzertuan ere... Ez dakit, nik uste dute euskaren aldeko apustu hori nabaritzen zela berak etengabe hitz egiten
0: zuen euskaraz. Bai, izketan euskaraz egiten du.
1: Eta aipatu ere uste dut aipatu zuela orduan. Bai.
0: Nik uste dut dagoen tokiko hizkuntza errespetatzen duela, hori lehendabizi. Ez? Ba, Euskal Herrian dena kontzertuetan euskaraz hitz egiten du. Pentsatzen du Katalunian katalanez egingo duela. Mm. Ba, bikain hitz egiten duelako katalanez ere. Eta nik uste dut ez dugula bazertu behar ideia hori ere izango duenik. Egun batez.
1: Katalanez.
0: Katalanez diskoren bat egitearena.
1: Diskoren bat ez dakit, baina bestien bat seguro aterako dela.
0: Eta diskoren bat erenik ez dute kanprauzen, ariketa, bueno, ba, Bartzelona segitzen baldin badu bizitzen, az? Unerotan dagoen bezalaxe. Hortaz, bueno, hori bentzat bada. Berandu izeneko kantua da, ekarri duena. Ez dakit, bideoklipik badu?
1: Nik ikusi dut, badituela visual moduko batzuk, bera geri da parkin batean dantzan, baina ez dakit bideoklipa duen uste dut, ikusi dudan bideo zati hori, bakarrik ikusi dudala sareetarako eta plataformetarako, baina ez dakit...
0: Lirik bideo bat.
1: Lirik bideo moduko bat, bai, uste dut bakarrik dela hori visualak. Gero ere ikusi dut...
0: Argazkian alegikoak, ez da?
1: Argazkian analogikoak, nik ikusi dut parkin batean
0: bai,
1: dantzan.
0: Bai, ez da, mugimenduan da?
1: Bai.
0: Dos. Izango da, hemenagat, bai, eta bideoa, bueno, estetika nahiko analogikoa du, eh?
1: Bai, hori bai.
0: Eta apustu egin beharko banu, Tibidabo da.
1: Aba, izan daiteke.
0: Antena hori
1: bai egia da.
0: Eta dauen pista horri ingurutik.
1: Bai, grisa
0: ikusten den.
1: Antenak agian pista ematen du. Gero ere, abesti atera aurretik, bueno, hor Instagramen berak egiten jarraitzen baduzu, ikusiko zu ere beste bideo bat, non egiten duen, informatu naiz, uste dut hau deitzen dela, gesture synth. Eta da, eskuekin, aplikazio batekin, eskuekin formak egin bitartean akordeak agertzen direla hor.
0: Ados.
1: Eta abesti hau... kantatzen ari zen akapela, eskuekin akorde horiek egiten zituen bitartean, gestur, zientz.
0: Hemen abil, bilatu nahian, ea, pistaren bat opatzen duen bideoan, izkuntzarena, agertzen diren elementuetan, ea, baute dagoen.
1: Jakiteko ea Bartzelona den?
0: Ea katalanez dagoen, eta katalanez bat dima dagoen, ea Bartzelona dela,
1: Baina izan liteke, gainera...
0: Jokaleko egin nahiko frikia naiz, hori esan berra dut.
1: Bai, ematen du parkin handi bat autobusek aparkatzeko modukoa orduan izan daiteke.
0: Bai, eta gero lako... Bai, tapatuta dagoena, eta flora gatik, zagartzen dira zuaitz batzuk, eta ikusita, eta...
1: Pinudi asko daudela horri inguru horretan, ez?
0: Mediterraneo adirudi... Eta han atzean ikusten dena, ea... Aparkaleko, ikusten ari zara kasualitatez?
1: Bai, ikusten ari
0: zara. Fijatzen baldin bazera, zeran, aparkalekoan bera dantzan agertzen den une horretan,
1: bai.
0: Atzeko aldean, han urrutian, ikusi daitezkela, Bartzelonako portu inguruko biribil zuri horiek.
1: Hainbeste, ez nahi zehatu.
0: Ba, Bilbon Petronorrek dituenaren antzekoa.
1: Bai.
0: Iesan gondor.
1: Ba, agian hori da, bai.
0: Ez dakit, baina, hau dana, inbente, bada espada, bat
1: emati. Oso gutxi ikusten da, eh?
0: Horregatik, baina, grisa poluzio dagoelako alde guztietatik bide horretan ikusten.
1: Bueno, poluzio dela inoa, ez dakigu, baina.
0: Hori da, bi gauzak bateratzen dira estetikak eskatzen duen grano hori, eta horregatik, handitzen denean irudia asko, grano asko du, eta ezin dugu gehiagi ezeratu, baina. Baina, inbentu batetik, bueno, akaso izan dut. Eta gero esango dut, ke basi, hartxanda da, imaginatzen duzu?
1: Hartxanda ez dirudi.
0: Ez dut uste.
1: Inbent asko egiten dira hemen, baina, bueno, onartzen dira. Licentzia artistikoa dela esan dezakegu.
0: Beste batek, beste ere bat baldin badu, bota dezala, eta guk aztertuko dugu eta kontatuko dugu. Noski, noski baietz. Bueno, berandu, astronotako azken kantua, itxaso, bueno, mila esker, urekin izateran.
1: Mila esker, urrengora arte.
0: Urrengora arte, jo...
1: Vale.
0: Osondo. Graba.

0: naiz irratia musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Mikel Antero Iartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da siberria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Eta hau da, inoiz deituriko abestia, Mikel Anterorena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Hau berriz, erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako Lombon eskainiko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten den proiektu bakarrenetakoa, bakarra ezpada euskaraz. Norkerran eni kantua, diskoaren baitan aurkitzen duguna, hori aurkezen dizugu. Lombo aretoan Arrigorriagan, bihar erromintxalak.

Hortxe da, erramen txelak, doinu mota zaldatuko dugu ordea segidan. Kasuetan, Ramonas First Evil Boyfriend, izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, arrasateko arizmen dirgo lorategietan aretuko dira. Beren, azken lana aurkeztuz.

Labarren doinoak dira hauek, labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta labar, atarrabian izango da, atarrabeko jaigunean, aimarzeta, delio eta labar. Bueno, bestiro bat, bestea, bueno, desberdintzak izango dira, proiektu desberdinak, ostiralonetan, atarrabiko festetan, urrezko behorra labar.

Backstreet Boys dira hauek azpeiti eta azkoitiko sortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz skateparkean izango dira, azte buru honetan. Izarraitz skateparkean kontzertu esende izango dira azte buru honetan. Bueno, kontua da, batzau sistemeko zerak DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders izeneko kolektiboak, skate kolektibo.

Bueno, la elite taldea ona, begira, Itxaso Leonek ekarri zan dugu. Estarregan, Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da, bueno, beren musika aurkezten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori, Bilboko Kafean Tokian izango da.

Bueno, elektronika pixkaten zuten, pixkat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Txerekin, Amoranteren kantua, Amorante, Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango diolako, kontzertua ostiral honetan.

Han Palauren musika duzu hau Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako, Ferran Palau. Bueno, bera, ez, esparrageran sortua denaren, ba, Donostian izango da, dabadaban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau diskotik kanpora dagoen kantu bat izan Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzu hau. Bueno, giroa behintzat sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan intimoa, goxoa. Horrelako giroa bat nahi duzu, ostiralean, dago dagoen, Ferran Palau.

oso aseiko dugu, baina kaso honetan Markel Gomez Larrainzaren Zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu, eta orain ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa ba, ostiral honetan emango du zentraleko Iruñako zentraleko areto txikia Zentral B deitzen den horretan, horretik giro goxo, intimoa izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

0: sei urte disko batera zela.
1: Badakizu ya maritxu.
0: Eta gari zaur urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontu da horrek eta isarekin batera Laban Iruñean izango dela Tierri Bizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko eta zehumentzako zuzenduako batera egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ya maritxu deituriko kantu hau Tierri Bizkari.

Txema, tirri bizkarreraen badakizu jamaritzu doinu goxoak esan dugu moduan, eta doinu goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste, Elizondon izango den topalunean, ba, tapietara txurera izango dira. Koku kantu klasiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrekoan hemen izan zirenean Ametxas Narez eta John Celestinok esaten zutelako. Ba, horreindik ere egiten dute, xeri, eta triki eta panderoarekin olako tartetxo bat, eta tarte horretan, ba, gego, hau, noizpait entzun dela, amototik gorbeiara.

Nola, zira ba, bakarrak izango, bestelako zeinak ere izango dira bertan, Elizondon. Elizondon ostiralarekin, Ateri, Bibora, Kaparrak, Tapia, Teleturia, eta hauek, Lukiek, 9 iritzi.

0: hace un tiempo que no me acuerdo de ser feliz.
1: Parque Sur taldea da, eta Parque Sur ere Euskal Herrian izango da asteburu honetan. Bueno, taldea madrildarra da. Eta, bueno, ba, Iruñeko Zentralen aurkeztuko dute beren debuteko diskoa.

ba, ez, parke zurrekin batera mala gestión taldekoak ere izango dira. Eta mala gestión bada, nola bitere, bueno, igartu pixkat izaten ari den talde horietako bat. Askok, bueno, SSS-ekin ere alderatu izan du, sudurpuntan jarretako egiten dutela diotelako. Pero ba, parke zurrekin batera esan da bezala, eta Shanghai, el diablo de Shanghai-rekin batera izango dira, zentralen linean. Eta, hau da, si es, si, est

Doinuak hauek, eta maiz ez da beste zer izeneko lana, hori aurkeztu izango dira, Iruñean bertan, baina txanperan kasoletan, Akelarre elkartean, Emo Fight. Edo eta, bide guztia aurretik izeneko.

azken kontzertu eskaini behar duguna, bueno, eskaini behar duguna, kontatu behar duguna, Tolosako Bonberenean gertatuko da. Eta oil, bueno, Elorrion kokatu da ezakegu, hauek berriztarrak dira. Mason, ultra pop disko orkestu zizango dira. Tolosako Bonberenean, ez bakarrik, gero zengo dugun orek.

Esan dugu ultrapop disko aurkezten Mason eta Arrakastaren refeternalen aurkezten berriz Superlore taldekoak urnietarrak bomerenean elkarrekin nitasunak kantua duzu hau Superlore Mason Mason Superlore bomerenean

Bueno, ba, haize, kontzertuei errepaso egin eta gero, azkeneko demoratan ezagutu ditugun bi diskoren bi kantu entzunaz bukatuko dugu gaurko musikaria. Lehendabizi Katxalen eta Nenuparraken takikardia kantuarekin. Hauek Zeruak eta Sabaiak aurkezten hasita dira. Aste buru honetan izango dute kontzertu bat edo beste.

Tu batekin bagoaz, Baobabs Will Destroy Your Planet, Baobabsekoek ere lan berria publikatu dutelako. Hauek bi lan motz argitaratu dituzte aurten, eta bat da ez esan, eta berria bai esan, eta bai esan horren baitan aurkitzen dugu, hau, beti berandu, Baobabs Will Destroy Your Planet, beti berandu kantuarekin, bagoaz.

0: Apakaixo berriro ere.
1: Kaixo.
0: Hemen eslai taldea, ba gaur beste tematika batekin gatoz, gaur txikitan entzuten genuen musikarekin gatoz.
2: Baita ere gure gurasoak, ez? Igual etxean entzute zutenak eta bueno, pixkatu horrekin, ez? Horrekin ezigea, ez? Eta hasigea. Eta ni ustez influentzia handia duka gero guk hartu dugun bidean, ez? Musika arlontan, ez?
3: Bai, zeleke.
0: Ba, entzun dugun abestia, ba, Gatiburen bapan txiki-txiki izan. Nire kasuan, adibidez, kotxean ezin falta zen kanta bat da. Nire osabata zebei esker ezagutu nuen talde bat da. Eta, ba, naiz eta pixkat polemikoa izendan talde hau, ba, bueno, beti oso mitikoa izenda, eta niri pertsonalki gustatzen zait. Bueno, itzolta, zerekin zatozu?
2: Bueno, bani, nire kasuen, etxin beti oso Bruce Springsteenen fanak izen gea, eta bai, inkluite naiz, bai, atxek beti txikitatik jartzen ziten, bai, kotxien, eta bai, tare kasetak eta akordatzen ez jartzen zitula. Eta, bueno, nator Hungry Heart kantuarekin, Derriberren diskokoa, gaina, diskoa viniloa daukat nik etxean, osea, nire itak bere garaian erositakoa. Eta, bueno, zer esan Bruce Springsteen, kiston artista, eta, a modo de fun fact, kanta hau, Bruce Springsteenek Ramones entzako idatzi zuen. Eta ikusiko zuten bezala, no tiene nada que ver con Ramones, ¿vale? Baina, bueno, a ver, gustatzen zaizuen. Guazen! Guazen!

0: Egia da, garai hartan gustatzen jakuela fade out agitxea besti eta
1: asko galdu da hori, eh?
0: Hori galdu eginda.
1: Urrengo diskoan olako bat.
0: Momentu baten berreskuratu behar da.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, aurreko saioan eta bai saioontan entzungo zuen abesti gehienak rock edo ez dakite genero hortan ibiltzen dira abestik izaten dira. Ta pixkat horrekin apurtzeko oin Avicii-ren I Could Be The One abestia presentako dugu. Hau nere kasuan ni musikan hasi nintzanean, hasi nintzan musika elektronikoakin, house musikakin eta egia da, ba, Martin Garrix bezalako artistak edo DJ-ak entzuten dituela, baina kasu honetan Avicii nik ustot leku berezitxo bat dakala nire barruan, ze ustot produktore bezala edo musikari bezala zehose berezia zeukala, goiamego Avicii, zoritxarrez bere buruz beste egin zabala oindala urte asko, eta bu, bueno, beran musika eta beran artia gurekin lagadau, así que amen daukazue, I Could Be The One.

0: Bueno, eta bain, nik uste dala, abesti, ikusitu noain abesti guztien mezkla bat, ez da txikitan entzuten den zehose, bueno.
1: Baina zuk bai.
0: Nik bai.
2: Kasu berezia daitor.
1: Horrela arte da.
0: Nik entzuten nun txikitan Limp Bizkit asko, ze, bueno, aparte rapa asko entzuten nun baitare, elektronikare bai, eta nahi, ba, bai, rock edo heavy puntu hoi gustatzen zitzaidan. Eta hau, nik uste mezkla hoi oso horrekin zehose iteu, eta entzuteagoaz Rolling.
3: All right. Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Bueno, ba, entzun dezuten kantua Letter Bomb, Green Day taldearena, Amerikanio diskakoa, 2004koa. Eta bueno, kantu hau, ba, Green Day, izentzan, ni txigitatik, beti, txikia geanean beti entzute ditugu, ez? Rollo, gurasoak entzute dutena, anaia, darreba, zarraba balima ditugu, ba, azkenin, behiek entzutuen antzute dugu, ez? Eta nere kasuan, Green Day izentzan, lehenengo talde bat, ni neuk ez, deskubritu edo nuena, eta jo, kiston influentza izen duen nere kasuan, bai gitar jole bezala, eta bai ekoizle moduan. Eta jo, egia esan niretzako oso talde eta diska oso garrantzitsua izan dela nere bizitzan.
1: Bueno, zurian eta nerean eta askore da baitare zenei Green Day ere bai asko gustatu zait, egia esan.
2: Hombre, Green Day, desde luego, referente bat da rock mundu osua.
1: Ba, flipas.
0: Eta bueno, nola, inbeste gustatzen zaigun Green Day uste taldean, bai. Aukeratu dugu beste bat jartzea, ez, Aitor?
1: Bai, orain aukeratu dugu nik musika eskola neonian ia beti hau jotze genuen, eta urte osoan kontzertu guztietan hau jotze genuen, eta nahi, osea, asko gustatzen zitzaidan bajuan linea, eta nik uste horregatik erabakite, Basket Case, guazaren zutea.

0: Bueno, ba, nire kasuan ere talde amerikar batekin nator. Aitzolek izan duen moduan, nire arrebaren erruz etxean entzuten zen talde bat da. Bueno, bai, talde bat zan. Ta hori, camp rock modan zegoen garaiara goaz. Memendik non ork entzun aldau Jonas Brothersen abesti bat. Bai, ez da?
1: Grupazo,
2: Noski.
1: Bultan daude, ez?
0: Bai, ez da, bai, ez da, bitzate. Ta hori, ba, urrengo abestia haien abestirik mitikonetariko bat dela uste dut. Ta bueno, zuekin, SOS. SOS.

Zaten oso ona, baina nei gustatzen jata krudo edo ez dakit gordintasun hori, ez? Diskatakan gordintasuna eta abesti hau oso ez dakit oso sentikorra ditzieten dau uste dut dela gerran mina baten ondorioz beso, hanka eta iskera barik erauzan soldado bat ba hori, dauala hospital baten eta zintagoitzein zintago komunikau eta bere buruatik pasatzen dian sentimendu eta pentsamendu guzti horiek. Ustot, abesti bezala oso, oso gogorra dela, eta, bueno, ba, hamen ointzuko zue, abesti motz hau, broma da, zazpi minutu eta zehose irauten da usteot, eta hamen daukazue Metallican One abestia.

0: Bueno, hori izan da, One Metallicarena. Egoitzek esan duen bezala, kanta luzea, baino, jo, niri...
1: Gogorra.
0: Osa, niri oso amenoa egiten zaite hori entzutea, ez?
2: Ez que nena bestia, kaldaketa asko dazka, eta lekubatetik bezala juten da.
0: Kanta bat, kanta asko, kanta baten barruan bezala, ez? Bueno,
1: haitu. Bai, orain entzungo degun abest, bueno, taldean abestia, taldea Evanescence izena du, eta seguraski denok hasiera, abestionen hasiera entzungo dezutela, eta esango zute, ba, hau, temon, temon da. Hasiera horrekin ja jakingo zute zein dan, eta burua etorriko zaizue, ba, hau.
0: Eta txikitako... Oroitzapena fijo, se da oso 2000 euro.
1: O sea, fijo, fijo. Eta bain, meme asko daude abeste honekin, eh?
0: Bai. Baina, bueno, temazaz hitz egizaten.
1: Temon.
0: Bueno, aguazen Bring Me To Life egin.

0: Bueno, ya bukatzen goaz. Eta oin datorren kantua, jo, ez da, uste ez dela talde oso ezaguna, baino ni, ez dakit nola, baino, aitak beti txikitati jartze ziten, baitare viniloa daukau, eta hundik entzutet, noiz behin, eta ez dakit zuek ezautze zuten, baino, Eko Ande Bani mentaldea ezautze zute?
1: Nik ez.
2: Ba, ez, egia esan.
1: Nik ez, best.
0: Da, rollo... Joy Division, ez dakit, horren antza dauka, da Joy Division rollo rever, espazio horita. Eta jo, nahi rollito hori gustatzen zait, ez dakit. Bai, txikitatik, igual, ez, asko entzun dudalako, baino, jo, kantau bereziki bastanteko, ez, kariñoa daukat, eta bueno, a ber, zuei gustatzen zaizuen. Zuekin, The Killing Moon.

0: Ze, majos, gustau zaizu kanta?
1: Bai,
2: nahiko. Son.
0: Kurioso da, eh? Osea, ez da oso eskomertxala tal, eta melodia, ez dakit, arraro da, baino ni erakartzen hau.
2: Baina botan eta bai ikusten diot Joy Divisionen...
0: Bai, reber eta efektu horiek.
2: Antzekotasun hori. Ba, bueno, ba, hau izan da dana. E, berriz ere eskerrik asko entzutiarren eta urrengo saiora arte.
3: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik, nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeruzeneko alaba. Podcasta ikusgai. Irratia.naiz.eus webgunean.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu. Hauxe da Aitor Gorosabelen ahotsetik aspaldiko loreak.

2008. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, kimu bat zuaitzan, abestia.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Maixa eta Ixiarrek 2006 urtean Euskal Herrian hain ezaguna den abestea kaleratu zuten, Iluntzean.

1987, Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: irratian klasikoak.
1: 2001 garren urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena Zuloan.

Mila bederatzireun eta laurogeita amabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Erbesteari buruz bigarren pertsonan idatzi zuen Joseba Sarrionandia idazleak olerki batean. Amari zuzendu zion olerkia, falta den seme alabarentzat maila jartzen, leiotik begira dagoen bitartean etorriko ote den zain. Mikel Abo abeslariak hitz hauek hartu eta abesti bilakatu zuen olerkia. Hauxe da, oroitzen zaitudanean ama.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Bimila eta mala ugarren urtea, Ruper Ordorikak lurrean etzanda diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan aurki dezakeguna bestia jarraian entzun dezakeguna da, Bizitza eder denean.
2: Aski zait maite.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Irratian. Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
2: Xabier Leten 1976 urtea, kantatzera noazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

2006. Urtea, hemen ezten taldea, Cristina Solano eta Amaia Orejak, 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da, 104.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, 1985. urtea, Ertzainak taldea. Jarraian entzungo duguna disko honen tripetan aurkitu dezakegun, egunero abestia.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mazazpigarren urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.

Zergatik ez, galera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiari.

amaika urteren ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1986 eta 86. Urtean latzen taldeak kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da latzen taldearen Lastana abestia.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Egunon entzule, goizeko 9 ditugu, naiz irratia entzuten zaude, informazioaren aria, urriak 11 dituen honetan igandea delarik. Pare bat albiste emango ditugu eguna hasteko, azken orduetako kontu batekin hasiko gara, izan ere Mertze Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29 egingo diren hauteskundetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea, politikari eskainitako zikloa maitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertze Aizpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezka eta liderra izanik. EH Bilduk larun bat goizean Donostian egindako ekitaldian parte hartu du kongresuko bozeramaileak eta azaroaren 29ko hauteskundetan garrantzia, hauteskunde hauen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29 partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako. Eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Aizpurua ez ezik Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusi gaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkate gaia ere izan dira ekitaldi politiko honetan haien proposamenak aurkezten.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu bat tetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk lurralde honi eta herri honi herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai honetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizi baldintzak hobetu daitezen. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugu noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzaren sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan, bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Atzo bestalde, azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk 3 lurralde historikoetan. Datorren astearen amaieran ezagutuko dira izen hauek, baina atzo bestalde talde parlamentariak Eskerra Republikanarekin osatutako senaturako koalizioa berrituko dutela jakinarazi zuten. Bi alderdiek ontzat jo dute azken urteotan Espainiako senatuan izandako elkarlana, bi herrien eta gehiengo sozialean interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu baitute. Eskuin muturraren mehatxuaren aurrean datozen hauteskundeetan indarrak metatzea ezinbestekotzat jo dute indar subiranistek elkarrekin indartsuagoak direla defendatuz. Horregaitik 2023ko batasun hau bere horretan mantentzea erabaki dute. Bien bitartean, aste honetan kontatu dizuegu, nola EAJ barne prozesu gatazkatsu batean aurkitzen den, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxe hautatu duelako Bizkaiko aldu nagusi gai Aito Orrestebanen iritziaren aurka. Kontu hau eta beste horren beste kontatuko dizkizugu datorren orduetan informazioaren arian eta orain informazio praktikoa.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gaurko eguraldiari dagokionez Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu nondik norako.

Eguerdion, eguerdiko ordu bata da, urriak 11 ditu igande honetan, eta informazioaren aria entzuten ari zara Naiz irratian.

0: Duela ordu batzuk aipatu dizueguenez, Mertze Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundeetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertze Aizpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezkari eta lider gisa. Halere, larun bat goizean EH Bilduk Donostian egindako ekitaldian parte hartu du kongresuko bozeramaile ohiak eta azaroaren 29ko hauteskundeen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako, eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Ekitaldi politiko horretan hain zuzen ere talde subiranista Gipuzkoako Foru Aldundirako eta Donostiako alkatetzarako hautagaiak aurkeztu ditu. Maialen Iriarte eta Nerea Kortajarena.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu bat tetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk. Lurralde honi eta herri honi, herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai hauetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizibaldintzak hobetze aldera. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugu noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea, eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxe gabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzarea sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka, hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Gainontzeko zerrendaburuen izenak datorren astearen amaieran ezagutuko dira. Eta atzo bestalde EH Bilduk eta Ezkerra Republikanak osatutako senaturako koalizioa berrituko dutela jakinarazi zuten. Ezkerra Republikanaren zerrendaburua Gabriel Rufián izango da berriz ere. Bi alderdiek ontzat jo dute azken urteotan Espainiako senatuan izandako elkarlana bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu dutelako haien ustetan. 2023ko batasuna bere horretan mantentzea erabaki dute hortaz, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean elkarrekin indartsuagoak direla defendatzen dutelako. Elizenda Alamani, Ezkerra Republikanako idazkari nagusiak Nazional Kate Davideari eskainitako elkarrizketa batean ziurtatu du Kataluniako txoko bakoitzarekin konektatuko duen zerrenda handi bat aurkesteko prestatzen ari direla.
4: Nosaltres ens presentem amb una papereta que vol defensar Catalunya, el nostre poble, les singularitats de la nostra nació i alhora els interessos de la classe mitjana i treballadora.
5: Okay, m'ha esmentat la paraula papereta, li hauria de fer la pregunta òbvia. Qui encapçala?

Eta orain beraz, ekarri beharko ditugu musikari guztiak, parte hartu duten guztiak eszenario gainera. Eta berriz ere gure eskerrik beroena zerrendatuz Urretxuko herriari, hain gau polita egiteagatik, eta beraz, eskerrik asko, eta honen bestez,

0: 1991ko abuztuaren 17a da. Donostiako Morlans auzoko dolaretxe etxea tiroko hartu du Guardia Zibilak. Barruan daude Iñaki Ormaetxea, Patxi Itziar eta Jokin Leunda. Tanketa eta metraileta era guztietako armak dituzte batzuk. Pistola bana eskuan bestek. Lau orduz luzatuko da tiroketa. Benetako gertakariekin ez fikzioko novela eraiki du Xabier Mendiguren Elizegik Morlans novelan. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
1: Osondo, eskerrik asko.
0: Hementxe dugu Morlans, zure liburu berria. Nola joan dira liburu atera ondoreko asteak? Egin dizu inorkola komentario aipagarririk?
1: Bueno, komentario batzuk, bai, egin dizkiate, hainbat irakurlek, ba, batzuk zuzenean, beste batzuk e-maila bidalita, bakarren bat ikusi dut sare sozialetan, naiz eta nila utzita nagoen, eta, bueno, guain arte jaso dituen komentarioak onak izan dira danak, ez da, ba, zirrara harria, bihotza estututa irakurri dutela baina gustora, eta, bueno, olako gauzak esan dizkiate, eta ni, bueno, oso eskartuta nago.
0: Mm. Morlans eta oso latza izan da liburuetan gure historia hurbileko eta euskal gatazkari lotutako egiazko gertakariak landu dituzu. Fikziorik ez, baina bai literatura egiteko arabakia. Zerk bultzatu zaitu horretara?
1: Bueno, literatura nik lehendik ere egin izan dut, ezta? Pedagogoratzen naiz, inork ez dit horretaz galdetu, baina neuk esango dut, orain dela 40 urte kaleratu nuen nire lehenengo liburua. Eta zan, 6 ipuin amodiozko izeneko, ba, ipuin bilduma bat. Eta, bueno, ba, geroztik, ba, segitu izan dut, ba, novelak eta ipuinak eta idazten ez da. Orduan, hori da, egiten dakidana edo egitea ateratzen zaidana. Orduan, azken urteotan ez dakit zergatik, ba, etorri zait gogora edo etorri zait gogoa, ba, bueno, gure historia hurbileko gertakari batzuk, ba, kontatzeko, ezta? Baina, nien naiz historialaria, eta naiz kazetaria ere, eta orduan gehiago izan da, ba, bueno, pasadizo hoiek, gertaera hoiek, ba, literarioki nola aprobetxatu. Baina gertaeraekiko eta horiek bizi izan zituztenekiko errespetuz edo ez dakiz zergatik, ba, nire barruak eskatzen zidan ez erabiltzeko fikzioaren tresnak, baliabideak edo martingalak, baina bai, ba, literatuaren bestelako bat trikimailuak edo ez dakit, baliabideak ez da, ba, bueno, ba, zer kontatu, noiz kontatu, nola kontatu, eta barra ez da.
0: Intuizio zartu ditut erabakiak eta oso garbi neukan ez fizioko liburua egin nahi nuela. Benetako gertakari diedan errespetu egon liteke atzean, esan zenun aurkezpenean. Idazlaren lana, egoerak eta elkarrizketak irudikatzea izan ohi da. Zure kontakizunak gehiago du kazetaritza erreportaje batekin zer ikusianik, ala esango nukenik.
1: Badu gantza bai, noski, eta zure bat kazetariak ba, alaxe ikusiko duzu ez da, bai neurri batean, ba, egun hartako gertakariekin tartekatuta, ba, protagonisten, ba, bizitzak edo esartzea, edo gertaerekin kateatuta, ba, gogoetak egitea, ba, 40 urte lehenago Pragan gertatu zanarekiko, eta bar, bueno, ez dira berez reportaje batean ikusi hoi diren tresnak, ez da, gehiago dira, ba, bueno, novelista baten baliabideak edo, ez da, baina, bueno, esaten badiate kronika badala, nire nahi zaserratuko, ba, bueno, poste, ba, bueno, ba, ni beti pentsatu izan dut kasetari txarra nahi zela, baina baten batek ematen baldin badi titulua, ba, ez diotukatuko.
0: Gara izau, eh?
1: Nortaki?
0: Hori da. Egia da, dialogo zehatzik edo elkarrizketarik ez dagola, baina une batzutan esango nuke tentazioa handiegi izan dela, ez da, hor pixkate bai irudikatu ezu, ez da, nola gertatu otezan, zer gertatu otezan, ez da?
1: Bai, baina aldi berean beti eutxi egin diot barruan, ez da, ze personajeek momentu hartan zer...
2: Las wifi siempre

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 69. emankizunerako Aitor Uriarte Bergara musikariarekin egongo gara. Otea Lili irratzaioan, Aitor Uriarteren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Aitor Uriarte Bergara Oñatin jaio zen 1976, enpresen administrazio eta zuzendaritzan lizentzia dauka, analista programatzailea da lanbidez, musikako ibilbidea, hause da, latzen, maketa bat eta gero, bueno, CD bihurtu zuten, eta gero lau disko, laugarrena 2025 abenduan, ez banago oker argitaratutakoa, zen taldearekin 3 disko ditu, une taldearekin beste 3, bi seme alaba ditu, 13 eta 11 urtekoak. Ritxe Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan, Larraitz Otazo dago. Aitor, zen moduz?
2: Ondo.
1: Zuen hirugarren denboraldian, latzenen hirugarren denboraldian, ana beltzez zoazte jantzita.
2: Bai, azkenian nere kolore fetitxia izan da bizidanian, Eta niretzat kolorerik elegantiena da izan. Eta, ba bueno, geure musikan be, ba bueno, iluntasuna eta ba kolore politia da niretzat, eta bai.
1: Baina 16 urtekin ezinen beltzez...
2: Bai, gehiago gaina, bai.
1: Enez akordatzen?
2: Bai, duda barik. De hecho, oin azken aldian beste kolore asko erabiltzen ditut, lehen bastante baltzan itzan betik, eta oin ja baltza bai, baina beste kolore asko apreseiten ikasi dut.
1: Hirugarren denboraldia, aipatu dut, zergatik hirugarren denboraldia? Zuek seria bezala zarete, beti hola berriro sortzen eta...
2: Ez, azkenian bizitzako bidiak dira eta bizitzako fase ezberdinak. Hasiera baten latzen lehenengo denboraldi hortan izan zen, orain arte ezagutan duen latzen hori izan zen. Eta bigarren itzulera hori izatez etzan itzulera bat izan. Izan zen despedida bira bat egiteko asmoz hurbilketa bat eta bira polit bat itzeko gugazatik. Lehenengo denboraldi hortan despedida hori etzan izan. Izan zen zerbait hola golpera izan zena. Eta bueno, zor hori bageukan geurekin eta jendiakiko. Eta bueno, ba, enez damutzezatik hori bueltau ginean hasieratik esan da despedida bira basala, eta horrela izan zen, eta enez da mutzezatik oso politxe izan zen.
1: Horrela izan, ze despedida berriro, etortzi baldin bazarete, ez da, despedida.
2: Hori da, bai, despedida izan zen, baina, bueno, 16 urte pasaudia handik, eta 16 urte pasau ostian, beste 1000 bibentzia bizi ostian, ba, bueno, esan duzu moan, presentazin joan, seme alaba bat, eta, bueno, ba, gauza asko, beste gauza asko musika estianak. De hecho, urte horreitan, urte asko gonez, dibortzia eta erabaten musikatik, beste gauza batzutara zuzenduta, aprobate tope eginda musika asuntuakin, eta ba bueno, ba beste gauza bat itzeko, beste gauza batzuk itzeko aukera izan dut, eta hori be politia da eta interesantia, zatik nire estainiz mugatzen bakarrik musikara. Baina grisa da azkenengo urtetan berriz bultatzen hasi nitzala, berriz kontzertuak gozatzen, musika entzuten, eta ba hurbilketa prozesu hortan, ba kasualidadez Gorka Lazkano bateri jolia lokalien sartuta hor zabilen bere gauzatxuak itzen, izardi puzka bat ateratzen, eta ba, bueno, ba, bere askotan komentatzen zauen gauza bazan, eta ba, ez geukan oso klaru, baina bueno, ba, olako baten klaru ikusi gen, urbilu ginen, sartu ginen lokalian, zentzazio politxak izan zian, Jose Mari eta Bixok urbilu ginen, eta kimika hortan, esan gen, bueno, behin hemen nik beti izan dut, egunen baten bueltatu eskero zerbait berria egiteko zen, hori neukan bape dudarik. Zatik, beste esan dut zuten moan, bigarren itzulera despedida bat egiteko zen moduan, beste lehenengo fase hortan, hirugarren disko bat geratu zen argitaratu barik. Eta horre beste zor bat baneukan nik barrenian, ez? Eta nik ezagutzenen idea batzuk handik, eta eta ba hortik heldu eta ba baina batez be gauza barriekin gaur egun 2025 hau izan da sormen prozesu oso polita intentsua hori bai zati jarri ginean fetxa batzuk oso exigentiak hasiera batetik guolaga bastante masoka alde hortatik eta baina bueno hasi ginean eta heldu gara eta ba bueno ba, merezi izan dau.
1: Aitor, musika kuota bukatu zaizu dagoeneko, utzi dizut esplaiatzen hor, botatzen zeurea, eta orain beste indar batekin sartuko gara.

0: Hor du metalaren indarra du izenburua kantu honek latzenen bueno, Aitorrek trampa pixka bat ere egin dit kantu honek ez dauka letrarik eta claro, hortik nola atera galderak. Orduan indarra
1: Estako letra biharrik, nire ustez,
0: Ba, eso, no?
1: Musikak beak dako indarran kasu hontan.
0: Eta indarretik machismoak aldu indarra. Zergatik du indarra machismoak? Zergatik gizona da indartsua edo emakumeren gainetik zergatik egon behar du? Eta gainera indarkeriarekin. Zergatik uste duzu?
1: Bueno, nik uste dut machismoak gizarte patriarkal honetan dakola boterea. Esango eke indarra kasu honetan ikusto feminismoak dakola. Eta, bai, izan dozu moan, indarra kasu honetan kantua gauza ederra da, indarra bere zentzu hortan gauza ederra da, ideia baten indarra, talde baten indarra, kantu baten indarra, letra baten indarra. Baina, bueno, horre atzizki bat gehitu izkeo keri, bastante negatibo dala, bueno, azkenean, indarkeria sortzen dut hori horreia beste esan nahi peioratibo dako eta kasu hontan esan duzu moan gizarte hontan azkenian patriarkaduak matriarkadua asuntzitu dagoelako era baten violentzia kultura batekin eta privilegio horrek eta botere hori usteko prestez dauena.
0: Matriarkatua aipatu duzu. Matriarkatua norena, Euskal Herrian egonda matriarkaturik?
1: Nik uste dut ezetz. Bueno, beti izan da Euskaldunak matriarkatuagoa izan gazela beste kulturatan alderatuz, baina, bueno, nik uste de facto azkenian ez dala izan, hola, igual zerbait fiktizio izan dala era baten. Bai da izan dala oinarria, igual etxe baten edo baserri baten, ama batek edo eukan indarra, beste era bateko esan, hori izan like. Baina gero funtzian azkenengo urte askotan gizartien ikusi dana bestelakoa da.
0: Gizartean indarkeria matxista baino ez dago, zergatik uste duzu dagoela indarkeria hori?
1: Zati dagoen indarkeria? Esan dut zemoan, azkenian gizartian dauen gaixotasun bada privilegioak eta boteria usteko prestez dauen sistemantzat, eta horre bultzatzen dau beste fenomeno hau eta zoritxarrez hola da.
0: Eta bortxatzailea gaixotasuna aipatu duzu, bortxatzailea gaixori dago?
1: Bai, bortxatzaileak bihar dauna da feminismoa, kasu honetan.
0: Ze feminismo behar dute?
1: Feminismo bat, apru bat horri inbidana azkenien, inbiduna nahi guztot, nire xumetik esan da, autokritikatik hasi, eta norberan akatsak ikusi, egindunak, eta egiten dugunak, eta ikusi, ikasi, eta horreik erreparau, geure barrenian, eta gero inguruen bebai, ikusi, zer dauen, eta ikusten estana, ikustarazi, eta ikusten lagundu danon artean eta hor lan bat oso sakona dau.
0: Eta zer merezi du bortxatzaile batek? Zerbait merezi badu?
1: Lehenengo gauzi urteten dana da zigorra, ez? Baina nik adibidez zigorran aldeko gizarte baten aldekua era baten ez naiz. Punitibista baino esiketa eta kontzientzian salia naiz oinarrietan, ez? Gogoratzen bazara, berriz musikara bultatuz, oindala 2006an kontzientziala infernua diskak 30 urte egin dau eta titulu hortan kontzientziala infernua zeue parte izan zinan era baten. Gogoratzen bozu.
0: Bai.
1: Eta azkenien titulua be hori izan, ez? Kontzientzia ala infernua.
0: Infernua existitzen da?
1: Infernua era baten erlijio kristautasunak irakutsi dozku moduan argi eta garbi, ez? Baina metaforikoki existitzen da, bai.
0: Punitibismoa aipatu duzu, hitz polita da, ez? Antipunitibismoa politagoa da, noski. Baina punitibismoan ez erortzeko zer egin behar da? Eziketa aipatu duzu, baina azkar esaten da, ez, hori?
1: Bai, hor mila gauza, dauz, jeko oinarriz, karo, ni harri nireiz espezialistean izatez musikari, xume badanaiz, eta, bueno, musika klasika egin dauen profesional batentzat hori besta. Ba, bueno, nire ikuspuntutik pertsona moduan, ba, ikusten dut hor lan badaula oinarrian, buelta batzuk emun, eta, bueno, de hecho, nik uste dut lan bat badaula hor.
0: Musikan matxismo asko aldago, musikan jarrera matxista asko aldaude.
1: Bai, musikan azkenian gizartian parte bada, kirola, lana eta beste dozein arlo moduan. Eta ba, bai, ba, azkenian reflejo berdina da. Nik nire bibentziak, ba, adibidez taula gainean, ba, normalian geixau gizoneskoek guzi ditut eta teknikariak, eta bai, hola.
0: Kuota bat ezarriko zenuke taula gainea aipatu duzu, taulan emakume gehiago egon beharko luke, kuota bat ezarri beharko litzateke?
1: Kuota bat esaten duzu,
0: ba, euneko bat,
1: bai, euneko bat, bai, bueno, azkenien diskriminazio positibo bada, eta, bueno, beste arlo batzutan igual funtziona dagoen gauza bada. Ez dakit, zehazki zein izan bigo zen irten bidea, baina, bueno, izan leke.
0: Punitibismora etorriko gara berriro, eta indarkeriara bai, polizia hor dago, polizia punitibista da, eta indarra erabiltzen du.
1: Argi eta garbi. Eta tortura eta represioa historian ziar, eta gaur egun, eta etorkizunean gauzak montauta dauzen moduan. Eta, bueno, ba, nire fantasia edo amets utopikua erabaten da, polizia bariko gizarte bat. Baina, bueno, ikusten dute gaur egun igual urruti gauzela hortik. Baina, bueno, jomuga edo elmuga moduan, ba, bueno, ez da txarra, ez da plantxarra.
0: Hori, anarkistek esango lukete, ez da? Polizeri gabeko gizarte bat?
1: Bueno, azkenean, anarkista punto bat danodaku, ez? Ez zure beste. Zati beti komenta bizan du zeure kriterio anarkista hori, da nahi guztai izatori, eh? Eta, ba, bueno, nik usto anarkista puntu hori biharrezkoa laskotan.

0: Lau akorde da kantu honen izenburua, Aitor Uriarte Bergara gurekin daukagu, zen da bere bigarren taldea izan zena. Aitor, itzik gabeko elkarrizketak bal ditugu. Horentzen bertan egon gara itz egiten elkarrizketa zetabar, ez?
1: Mm-hmm.
0: Baina isiltasunezko elkarrizketak ere badira?
1: Bai, asko gaine. Nik uste otor keinuak, begirada bat, energia, nik eroz eta geixo balaura joan den gauza bada, energia, hizkuntza mota bada. Eta boin musika entzuten gabitz, ba musika be, beste energia mota bada, baina zerbait transmititzen dau, itzik ez eukiarren.
0: Baina begiradak ere, segun zen olako begirada botatzen duzun, baten batek har dezake begirada hori indarkeria bezala, ez da?
1: Bai, hori argi eta garbi. Azkenian hizkuntza da, eta hizkuntza beak dako indarkeria, eta goxotasuna, eta maitasuna, eta gauza honak eta txarrak.
0: Gustoko alduzu, o aldugu, pentsamenduetan sakontzea eta pentsamendu horiek partekatzea?
1: Bueno, batzuk bai. Beste batzuk igual sakontzea bai, baina partekatzea ez.
0: Hemen partekatzea eta, etorri zara?
1: Bai, ba, hola gabitz momentuz. Baina, bueno, bestera esaten da sakondu bariko partekatzen danak, be bai. Da, daneti da, baina bai, ni normalian esan leket zorionez eta zoritxarrenez bastante transparentien ezela. Ikusitxan nik gizartea da nik ezaketa duten media inguruan nire burua hortaz ikusten, hola ikusten dut. Eta bai, ba, bueno, nik normalien ez dakot sentimetui buruz hitz egiteko saiatzen naiz ez ziukitzen limitirik, baina bueno.
0: Ez daukazu zailtasunik?
1: Beti dau zailtasuna. Zailtasuna askotan da sentimetui buruz hitz egiteko entzule ona aurkitzia.
0: Entzule ona normalean izaten du pertsona bat psikologora duanean, psikologoa entzule ona da, ez da?
1: Bai, psikologoa entzulona. Horbe kontatzen dira bakoitzan gauzak eta bueno, hor kanporatzen dira gauzak. Baina bueno, azkenian psikologora jotzea ez da kanporatzera ustea gauzak bakarrik, bestalde nik uste dala norberan barrukoa ezagutzia eta ezagutu ondoren zer egin bihardian, ose pauso egun bihardian bide zuzenian. Adibidez, betu, igual azkenengo urte honetan ez, atik, irakurri baino idazten egon naiz gehiago, disko barria zala eta ez dala, baina aurreko urtetan, bai, ibilin ez apur bat, psikoanalisis tema honetan apur bat, ba, interesauta, eta, bueno, ba, jolasten, erabaten, nire ignorentziatik, eta, ba, bueno, hor, psikoanalisis barruan, Freudek esantezaren argumentuak, baliatuz, ba, oin urten da beste era bateko ikuspen bat izan da Claudio Naranjo botatako eneagramak eta gauza honekin da, bueno, ni azkenian da psikoanaliz hori etiketatzeko era bat, eta bueno, ba, oso interesatu dagoenez, ba, bueno, jolasten erara, ez? Eta, baina, bueno, azkenian horbe laburbiltzen da dana pertsona bakuitza dakula pertsonai bat sortzen dana. Ba, normalian txikitan segun zer urte baten urte batzutan edo lehenago edo berandu hau gurasoekiko adibidez, eta hor sortzen den pertsonai hori gero hor dau bizi danerako, eta pertsonaian azpian pertsona bera dau.
0: Hori da Naranjo esaten duena.
1: Ba, Claudio Naranjo esaten dau beratzienea tipo ezberdin dauzela, eta ba bueno, gero beratzienea tipo horrek bete subtipo batzutan zailkatuta, eta ba bueno, ba horre ba bere mundua, eta bueno, ba azkenian da bueno, niretzat jolasteko era bada, ezta ez beste ezer, baina bueno, ba biosatea neri asko da lagundu dozten gauza bat, adibidez, gaur egun pertsona bat ezagututa gutxira, bueno, idea bat hartzeko bere pertsonaia ezagutzeko neri baliagarria inxat. Bere pertsona ja beste gauza bada.
0: Baina pertsona asko aspergarriak gara, ez da? Hori dira?
1: Bai, batzutan bai. Adibidez, ni oin kontatzen agien hau txapada hau, niretzat interesantia da, baina igual zibretzat oso aspergarria da.
0: Bai, eta entzuleren zat uste dut ere oso interesgarria izan da, naranjok esan dakoa, baina gehiago zuk esan dakoak, nahi dut horretarako, da, hau gimnazioa da, ez, buruaren gimnazio bat, ez?
1: Bai, baina bueno, gimnazio hortan instrumento batzuk biozu gauzak ondo garatzeko eta esplikatzeko.
0: Jode, zuk ja irakurri dituzu, eta ez hemen gauza interesgarriak batatzen ari zara. Dena den, aspergarritasuna sartzaroan gehiago daukagu?
1: Bueno, sartzaroan zoritxarrez azkenian bakardadia gehituz joaten den gauza bada, eta bueno, ba, pertsonak behinguruan hitz egiteko ba, gutxiketan joaten den prozesua da, orduan ba, tamales baola da. Bai.
0: Zu oso garbia, oso gardena zarela esan duzu? Beste asko ez dira gardenak.
1: Gezurrezko, bueno, saiatzen naiz.
0: Gezurrezko bizitza asko aldaude.
1: Bueno, nik uste dut bakoitza dakola, bueno, parametro ez berdinetan, nik uste dut bizitza bakoitzak berak erabakitzen dagoela ze bizer, zela bizi, eta ba, gure esku dauela era baten. Beste era batzutan, zan dute demuan, beste parametro batzutan bizi izateko, ba ez, baina parametro, no, esakuetan duen parametrotan nik uste dut bakoitzan esku dauela.
0: Bizi, aipatu duzu, demokrazian bizi gara?
1: Bueno, hori izaten dago, ez? Ez, ustez bai, baina ez, bai, nik ez politikoa, baina nik ikusten dutena bai da hor botere faktikoak eta horri junian dauzela mundua manejatzen dagoenak eta hor txontxongilo batzuk ikusten du telebistan eta ba, horreiri begira galtzen du denpora, baina nik uste dut mundua beste interes ekonomiko, geopolitiko batzutan doiala eta ba, bai, nik uste dut ja gaina zerbait deskontrolau ikusten dut, ez? Izan duzula, ostra, zela dominau da, asunto hori.
0: Trumpek dio, berak bera demokrata dela, ez da? Naiz eta republikanua izan, eta egin dituen gauzak, egin ditu, berari sudurpuntan jarri zaiolako.
1: Bueno, Hilder, bota zinu batzun ostian igozan boterera, gero botere hori nola erabili, ba beste gauza bada. Azkenean ez dago hasierako originak ez dago esaten gero diktadoria zara zen, no ez da, bueno, ni gaur egun Trump ikusten dutenean, ba bueno, holako zerbait ikusten dut.
0: Askotan egoten zara berearekin?
1: Bai, justo atzore etxien hau zen.

0: une taldea da eta bioskadak da kantu honen izenburua. Aitor Uriarte daukagu gurekin. Aitor, denbora asko ematen alduzu ispiluaren aurrean. Honekin esan nahi dut, jebi batek ispiluaren aurrean zer egiten du?
1: Ezer, berezirik. Nik uste dut ana mundu egin dagoen berdina. Beti bebitzu, baina ez nik ez berezigi. Baina, bueno, kasu hontan, letran esaten da ispilura begira, gehiago da, metaforikoki, izatea norberari barrura begiratzia, eta alde hortatik bai da oso interesantia danokin biharko beben gauza bat, eta ariketa oso polita da.
0: Barrura begiratzea, eta nola egiten da hori?
1: Bueno, betxulen esan duenea tipuak eta hori, da nienez bastante soziala era baten, eta konturatu naiz, askotan bakardadiak eta monotoniak laguntzen ostela bueno, beste reflexio batzutara eta beste kreatibitatera, eta bueno, ikasten abil, neure barrenien zer dauen.
0: Eta zer dago?
1: Bueno, entzuten saiatzen naiz. Zer dauen?
0: Nola entzuten saiatzen zara? Hau da, arroka baten aurrean jartzen zara eta ea zer esaten duen arrokak edo zer esaten dizun edo nola, nola da hori?
1: Azkenien askotan dago zulako igual bizitzan beldurrasko eta bueno, azkenien apur bat horra raskatzen, ikusten duzu gauza batzuk ez diala inbesterako, beste batzuk igual bai, gauza batzuk behar bada importantzia emuntzatzun gauza batzuk ez diala inimportantiak, eta igual importantzia gutxi emuntzatzun beste batzuk importantia diala. Eta bueno, zeure preferentziak eta zeure baloriak, eta hor badau norbera entzuteko eta norbera maitatzen saiatzen gara.
0: Jogan, ariketa bat, asana bat da meditazioa. Ez dakit joga egiten duzun, baina meditatzen duzu?
1: Egonitzen jogan eta oso gustora, egisa esaz. Baina, bueno, ultimamente hipopresi botan abil, horbe arnazketa batzuk eta hola. Eta, bueno, apur bat, horre belagundu, ez da apur bat arnaztu, eta hipopsia punto horretan kortisola kentzeko teknika oso interesantiak. Eta, bueno, arnaza, guretzat arnazetik bizi gara, eta hori dominatzia gauza interesantia.
0: Hipozia patu duzu, eta apnea ez, baina esan godiguzu zer den hipozia?
1: Hipoxia, apnea bat, ezken nien esango zen hipoxia, entendien doa la oxigeno barik iztea organismo momentu baten. Orduan, organismo horrek defensa moduan beste gauza batzu garatzen dau, eta bueno, nik usto regena zinio batzu dauzela, eta gorputzari biharrezkoa dan gauza bat emutizatzula bere limitian noski.
0: Apnean zeri ematen diozuzu garrantzia? Denborari, pentsamenduari, non dago zure pentsamendua apnea bat egiten duzun bitartean?
1: Bueno, apnea bat ditu dina bien bitartean, nik badakot apnea egiten, baina apnea inoztian berriz oksigenua sartzen duzunean, eta hor refleksioak, hor bai ikusten duzu, igual, gauza politia da, hor nik uste norberakin konektatzen saiatu bentzet, era baten edo beste baten.
0: Orduan, apnea batekin ezin duzu pentsatu, da bizitza dago jokoan.
1: Bueno, apnea batek limite badako. Hortik ja pasau jemasa limitetik, bai, hor ez dau ja bizitza.
0: Berriro bultatuko gora ispilura. Ispilu aurrean, ez dakit, ez dizkizut ikusti, tatuaje asko daude, ez da?
1: Bai, azken aldian asko ikusten da, bai. Lehen be bai, nien ere kasuan ez dago tatuajerik, eta ez emoten dago gaur egun tatuajerik ez egitea dela transgresoria hua tatuajerik egitea baino, lehen aldare bezana. Nire bizitza hola fandan eta ez dago.
0: Baina jebian normala da tatuatzea, ez da? Eta pilo bat.
1: Ez dago zatik. Ez. Izan leke edo, ez? Nei tatuajeak asko guztai izat, eta tatuaje barik, bebai.
0: Zeri diozu, beldur diozu tatuajeari, tatuajeak ematen duen minari?
1: Bueno, ez azkenean ikuste dote tatuaje badala norberan egunerokua moan, ez? Igual momentu konkretu bat ba oroigarri moan ba horre markatzia, ez? Bizidaneako. Ba bueno, esto te ikusi momentu batola igual nere beldurra, baino esango da incertidumbrea o es jakitea momentu jakin baten zer plasma hor, baina bueno, bai, hola izan da.
0: Askotan sentitu alduzu bihotza apurtuta.
1: Ez, askotan ez. Batzutan bai.
0: Eta, ze sentazio dira horiek?
1: Bihotza apurtuta, bueno, ba samina, eta, ba, bueno, bazkenian bihotza apurtzen danean, zerbait ikasi badot, eta oso garrantzitsua, nire laguneri zaiatzen ezen atrasatzen, eta nire burua ere bai, ba, bihotza apurtzen danean ikustu dut oso importanti dela dolu bat pasaitia, adibidez.
0: Eta beste bihot bat aurkitzea?
1: Bueno, ez dago zatik. Lehenengo nik gomendatuko neben dolua pasatzia, eta ja dolua pasatzen denia, eta ja norbera maite dozunean berriz, ba, basatik ez bai, beste maitasun bat aurkitzea.
0: Zaila aldira bikote harremanak?
1: Bueno, batzutan bai. Nire kasuen adibidez, nire seme alaban ama eta bisok bananduta dauz, eta ba, bueno, ba, kasu honetan irten bidea hori izan zen, eta bueno, ba, zoriontzuga danok, eta ba, bueno, beste erlazio batzuk, eta beste maitasun batzuk, eta bueno, hor dauz, bai.
0: Mek nola zer sentitzen dute gurasoak ba, banatzen direnean?
1: Hombre, ba, izugarrizko mina. Nik ez dut bizi izan nire pertsonan, baina nik ikusi dut, eta, bueno, ba, bueno, saiatzen gara, gauza, iguelta emun, eta, bueno, azkenian bizitzako fazia dira, eta ba, gauza txarrak beti ez dago txarrera eruan biharrik, gauza txarrak o gauza obera eruan lik ez.
0: Maitasunetik gorrotora izan batean pasatu gaitezke, ez da?
1: Bueno, baina nik uste dut helburu dela gorrotatzen duzunean norbait be maitatzia erabaten, ez? Hori da.
0: Bai. Nola egiten da hori?
1: Bueno, ba, ez dakit. Biosatea ba, beti ez momentu puntualak bizitzan, baina linea garrantzitsuena maitasuna bada, nik uste dut beste dana ona dala.
0: Eta ez da geratzen barruan min hori? Oda, nahiz eta dolua pasatu min hori etzeizu ez da lusatzen, edo handik urte betera, edo bi urtera, edo berriro datorkizu burura, ei, apurketa hori?
1: Bueno, ba, eskerien gauzak supera egin dira, baina egia da, guztiz ez. Oin eta dut moan latzeren azkenengo dizka denboraen orbainak, ba hori da, eskerien ez? Denboran batzen goiazen orbainak. Eta hor dauz, eta naiz da osatu, ba, begiratzen duzunean zure orbainei hor dauz, ez dia joaten, hobeto edo okerra gongo dia, baina hor dauz.
0: Kantu askotan esaten da, ni ez naiz ezer zu gabe, ze iritsi diozu esaldi honi, ni ez naiz ezer zu gabe.
1: Bueno, ba, nik uste dut hori izaten dagoenak, arazua berak dakola, zatik, ba, nik uste dut esan lehen esan dute moan, lehenengo hauzia norbera maitatu, eta norbera maitatzen danean, ja beste danak maitatzeko prez gauz.
0: Latzen latza da?
1: Latzen latza da? Bueno, musikalki, bueno, izalik, hortik.
0: Eta bizitza latza da?
1: Bizitza latza da, batzutan bai. Baina, bueno, beti azkenean lehen zauten moan demoren orbainak, ba, bueno, doiaz bizitzan motxila bat batzen zoiaz, eta ba, bueno, ba, gauzak ikasteko dira, bai.
0: Memento mori,

0: Hor entzun dugu Memento Mori Latzenen laugarren diskoa da, diskoan dagoen kantu bada hori. Askotan sentitzen alzara errudun, Aitor?
1: Bueno, askotan ez, nik askotan ez atik saiatzen naiz arduradun izaten nerekiko.
0: Zergatik erabiltzen dugu erruditza?
1: Bueno, nik uste datorrela azkenian kristiano molde baten ezigara danok, eta hor itzori asko aipatzen da gauza bada, lehen esan duen infernua egin da, adibidez, oin konektatzen. Eta bai, ez dakizela esplikau. Azkerian erru sentitzen gara, errudun sentitzen gara, baina zerbait inposatuta moan dauen gauza bada. Dakit, kristianuak erabilidaren gauza bat, eta gauza txarra baino nik uste dut, igual jendia manipulatzeko erabilidan eta oso erabilia izan dan gauza badala.
0: Erlijioa gizartaren opioa da?
1: Ba, gizegi bai, erlijioak, gauzaren batzuk honak ingo zauen, baina gizinetan bastante txarrak bai, niretzat.
0: Orduan, erruaren sinonimoa zen izan daiteke, sinonimoa esan dut, ze hitz erabiliko zenukezuk, errua erabili ordez?
1: Nik errua baino, gehiago balora egin dut, bakoitzak bere ardura hartzea. Eta baita Elizak eta jokaketan dagoen paper hori de dana jangoikuan ipini zerbait estan existitzen leku baten, eta ilusio faltzuak eta dogmak, azkenien ez doiaz nirekin.
0: Dogmetan, dogma guztiak apurtu beharko lirateke, dogma guztiak dogmetara kondenatuta gaude?
1: Bai, dogmak niretzat ez dira gauza hon bat. Azkenien gauza danak bihar daue bere refleksinua eta fleksibliak izan, eta gauza galdatu jendia evoluzio badau, eta, dogmak niretzat ez dira.
0: Beti galtzaile gara?
1: Ez gara, ez dago galtzaile izan biharrik. Norbera bere ardura hartzen badau, nik uste dut ondo gabitzela.
0: Eta Euskal Herriak hartu du bere ardura? Euskal Herria ez da galtzailea oraingoz?
1: Ez dut uste, Euskal Herria da errepresioa jasan dauen herri bat, baina erabaten altxatzen jakin izan dauena, eta hola demostro du.
0: Euskal Herriak zer dauka irabazteko?
1: Askatasuna.
0: Eta askatasuna hori hitz unibertsala da?
1: Bueno, independentziatik ondo torriko zen askatasuna.
0: Independentzia zalea zara?
1: Bai.
0: Zer nolako independentzia nahi duzu? Poliziari gabekoa bat?
1: Bai, hori izango zen ere ametza bai. Herri euskaldun independentia.
0: Euskaraz hitz egiten duena?
1: Bai.
0: Oinatin jende askok hitz egiten du euskaraz.
1: Bai.
0: Baina kaletan erdarara ere jotzen du jendeak, ezta?
1: Bai, asko nik uste dut lehen be bai, eh? Baina, euskera mendetan galdu ez da hizkuntza bada, eta, ez dako zatik galdu biharrik oin. Baina bai, egisa da, mimau eta zaindu bihar dan gauza bada,

0: Zatik, hainbeste mendetan bizi iraun dauen hizkuntza bat hainbeste eraso jasan da, gaur eguneko erasoak be, ba, gaindituko dauelan esperantza dakot.
1: Zergatik egiten diogu denborari ies hain askar? Honekin nahi dut zuk aipatzea zer den momento mori hori?
0: Bueno, denboratik ezin ja ies egin, hori hola da. Memento mori zer dan? Memento mori da rekordatorio bat guztiok hil egingo garela, eta horrek gertzen dagoen refleksioa bitarte hortan bizitza bizi inbia da, eta memento mori esaten du moan bitartian memento bibere zanik egu.
1: Eta zuk 16 urterekin, 16, 17 ez denari akordatzen, eriotzeri deika maketa gero diskoa bihurtu zena argitatu zenuten, ez? 16 urtekin eriotzeri deika ez da oso latza?
0: Bueno, nik uste, ez akordatzen momentu hortan buruan zer izango zen, izen hori jarteko, baina eriotzari deika nik uste izan zela kontzeptu bat, jebi zorait ezaguna, eta, geure pentsamendutan, igual, geure ingurukuan, itonak, ikusten gebenak, eta, eriotzari deika, bazkenian finitua gara, eta deika ez, baina urtiak aurrera doiazela urbiltzen gara.
1: Eta zu nola urbildu nahi duzu horra, momentu horretara?
0: Plenitude handixenakin bizitzan osasuna, azkenean osasuna da.
1: Eta osasuna, galduko bazenu, nola ikusiko zenuke zeure buruaz beste egitea edo bukatzea?
0: Osasuna galdu ezkero, nik uste dut asko galtzen dula. Baina, superazio beste faktore eta gauza batzu sartuko zian hor, gaur egun ez dakitenak zela ingoneen erantzun, eta ikusiko geben.
2: Otea Lili.

0: lanik zailena eta kantonen izenburua Zutagar taldea daukagu eta gurekin Aitor Uriarte. Aitor, zu analista programatzailea zara, hori da zure lanbidea, hori alda zure lanik zailena edo bizitzea da lanik zailena?
1: Bueno, letrak zaren da moan, errealitatea jasan beharra da lanik zailena. Kasu bakoitza, bere kasuan.
0: Baina realitatea denboran

0: gauzatzen da, ez da? Hau da, igaro behar den gauza da, eta superatu edo gainditu.
1: Duda barik. Baina askotan zaila da.
0: Zergati da zaila?
1: Bueno, ba, kasu eta hori entzuten gabitzen guan hor fonduan, ba, kartzelan, ba, ba, zaila dalako, eta, ba, eta beste era batzutan be bai.
0: Kartzelak suntzitu beharko lirateke?
1: Dugu, be. Lehen zaute moan, zigorri, zigor bariko egizarte baten, ba, bueno, kartzelak ez dako kabidarik. Horra...
0: Inorretzen duke sartuko kartzelan?
1: Bueno, horre, harik eta berbait jenonga mikrofonotik kanpora, ba, harik eta kontradiktorio asko dauz, ez? Zatik, era baten lehenengo instintu hori da, ez? Baina, bueno, niztakit, jaskenian... reinserzinua eta eziketak eta ba beste instrumentu asko dauz, nik uste otorri buelta emuteko, baina bueno, hauza komplexua da, erabaten.
0: Presoak etxera edo amnistia osoa?
1: Amnistia osoa.
0: Zergatik?
1: Bueno, ba, azkenian horre labur biltzen dagoelako beste dana.
0: Oraindik gatazkan bizi gara?
1: Bai. Bai, betik, erabaten gauza bat espada, ba, sozialki espada, beste ere mungo batzutan, da beti...
0: Bai. Politikoan ere bai?
1: Baita, bai, izatik lehen esan du moan, ez gara jasartua gara, erabaten ez, ez gauz, ez gara geure kabuz bizitzeko instrumentuekin.
0: Ez dizut galdetu lehen, baina kooperatiban lan ingo duzu, kooperatiba batean.
1: Bai.
0: Lanak duintzen aldu. Naiz eta kooperatiba batean lan egin?
1: Bueno, pertsonak duintzen dau lana.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Nola?
1: Bueno, ba, azkenian, ba, geure lan baten, bueno, lehenengo garrantzitsua da, lana gozatzea era baten, edo, bai, disfrutatzea. Ja, hortik ez pagauz, ja zailago esango da. Baina, bueno, eta gero lanian, be, pertsonak bere baloriak eta bere aportazioak lizke, eta horra adibidez, kooperatiba baten, ba, taldia oso importantia, eta nien oso salien eiz, ba, proiektuak talde baten eramateko, eta bakoitzak bere ekarpenak egiteko.
0: Baina kooperatiba batan ez dago sindikaturik?
1: Ez, bueno, azkenean kooperatiba baten beste kontseilu soziala dau, eta beste instrumentu batzu dauz.
0: Eta kontseilu sozial horretan ez dago konfrontaziorik? Ideien konfrontazioa?
1: Bai, bai, ondala gutxi arte honintzen kontseilu sozialien, eta, ba, bueno, ba, ba ariketa politia da, gauzak eztabaidatu eta azaleratu, eta kontsulta organo bada, eh? Gero azkenian dau kontseilu errektore bat, horre bai hartzen dagoela, hori bazkideak bozkatutako kontseilu errektore bada, baina hor hartzen dira ja erabaki potoluak.
0: Baina kaleak egunero ikusten ditugu konfrontazio baten barruan, ezta? Sindikatuek grebara deitzen dute, eta...
1: Bai, azkenian sindikatuak oso ba, biharrezkoak diala demostra daue, eta lehen hau izan zauein indar hori berreskuratzen bazauein, ba, gaur egun beste gauza batzu lortu goen, zatik azkenian lehen hau lortu zian eskubide asko, ba, ba, gaur egun disfrutatzen gabitz, baina hondiok beste eskubide eta gauzak lortzeko, lortzeke dauz.
0: Ataka batean jarriko zaituta gian, lehen esan duzu lanak pertsona duintzen duela, sexu langileak ere bai?
1: Sexu langileak. Bueno, nik sexu langile kolektibo moan jarriko notzen bere bosgora jailua edo mikrofonua, eta euran aldarrikapenak eta euran bakeskak eta entzun eta ba, entzutea gustago izaten ulertzeko euran beharrak.
0: Etzaude abolizionalismoaren alde?
1: Bai, abolizioa alde honliket, hartzen bozu, bueno, igual sexu langileak euran lanian bizileiken bortxaketa erabaten edo violentzia sexuala, ba igual emakumea objektu moan erabiltzea, pertsona moduan baino, eta alde hortatik bai ikusten dut, beste alde batetik ikusten dut, ba, bueno, ba, sexu langileri barik bizilik egura guk, tranquilazko, baina igual eurak biharra dako lana egiteko. Ozuan,

0: Egun sentia, kuraia taldea daukagu hor. Egunero egun sentia gozatzea gauza ona da, ez da polita da.
1: Bai, egunero ateratzen da eguzkia. Bueno, ez da ateratzen eguzkia inoiz. Argitu itzen dau, bizigazen lekuan, egunero. Eta bai, gauza biharrezkoa da. Iluna eta argia.
0: Eta samina?
1: Baita, dana da biharrezkoa. Eta saminetik gauza positiboak irten aldizke.
0: Nik inolako samintasunik gabe, musu handi bat emango dizut, Aitor.
1: Ba, beste bat zuri.
0: Ondo segi.
1: Eskerrik asko.

0: Riots, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari Ondona ez, kantautore gaztiztarra, eta hemen ator beste behin azken aldian gehien entzun ditudan abesti berriekin. Zaionek beti balio dit momentuko obsesio musikalak partekatzeko, eta gaurkoa ez da salbuespena izango. Hasiera emango diogu saioari Piuten Fenomenal abestiarekin. Aspaldi jarraitzen dudala beri bilbidea eta abesti berri bat aurkezten duen bakoitzean buklean entzuten dut.

Noah Cyrus eta Fleet Foxesen arteko elkarlana entzungo dugu jarraian Don't Put It All On Me izeneko abestia melankolia eta edertasuna bateratzen dituena.

Zare sozialei esker deskubritu nituen bi artista gazterekin jarraituko dugu Lily Fitz eta Sadie Jean euren abesti berriak entzungo ditugu Lily Fitzen Some Kind of Evil eta Sadie Jeanen The One That I Want But I Don't Know Why sentimenduz beteriko bi abesti

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Ez bakitu, guk
2: produzioan
1: hori da.
2: Epedana.
1: Bai, soinua eta bideoklipak. Zean jar lanzonen buru horrek, buru horrei okorrizakon...
2: Burutzar.
1: Burutzar horrei okorrizakon, ba, epeko bostkantuak bost bideoklipe ukitia euren artian lotuta.
2: Lotuta. Eta 18 minutuko lan oso bat sortu gehen horrekin.
1: Tane buru tontuari okorrizakon gukeko iztia dana esperientza barik eta YouTubeko tutorial askokin.
2: Eta gaur egun YouTubeko tutorialak esesik baita konsumiu du desente TikTokak.
1: Aka bien eso,
2: Seba. Ba, bai, azkenean TikTokian.
1: Bueno, hau atatik urten dira. Baina, bueno, bai. Eta arado, ez da gizela, lau egun lehen hau. Azken, eta bigan bi azte lehen hau.
2: Hori, atemporiaz, boa, no se que.
1: Ba, es. Lau egun, oiru egun lehen hau. Oztirelen jogoen, zapatoan jogoen, azte artian urten san. Usteot. Hora konbat.
2: Aste azkenian esango neke. Bai, aste artian gau pasein geben.
1: Bai, goizeko bostetan, ez dakize bat abezeri bialketa mensajea de esemuz. Bere segun hortan gabien urten bizan, bostetan akago geben, eta esan geben, bueno, bixarra igoku, inorretzen teo bihar, inorretzen ente hau, igo geben, eta, ostras, erantzun oso positiboa.
2: Bai, egisa esan ez gukan espektatibarik.
1: Ez.
2: Eta, bueno...
1: Bai, dana bukatu arte eta publiko arte ez gaun ikusi gure lana zelako izan zen. Eta nik uste sorpresa bat eroan
2: ginela. Zela baita baita reakzionau gaben gure lanari publikoakin batera. Osea,
1: hori da.
2: Etzan izan zerbait aurretik, zela baita oso preparauta edo. Eta praktikamente izan zen, ba ez dakit, oso gordina.
1: Bai, eta baita, bueno, komento goen, bideoklipak eta... Dertigeton laguntzia azta ingebela, aktabazinok be, progo horrak izan zian. Baina, izan zen baita politia, guzti, ozai, zuk izan duzu moan, ikusi geben erantzuna, behin publikauta ze, nik adibidez, bideoklipaken ukan ikusi ja.
2: Hori da.
1: Hainek etzokan kantuak entzunda, haine maizteik direktamente. Eta oso guai egon zen derrepen dikusti dana, eta oso erantzun positibo duki geben, ez gaun espero... Hainbizte jende guztaikia, eta nik guztatu Euskal Herriko underground estilo antzerakoa kon jendia, ente hau inzala, iru pringauk inoen boskantu honekin, eta ostras, oso guai egon zen. Eta baula jogoen gero burrundan.
2: Hori da, nikosizekin batera.
1: Horreik be, ontsi egongo diala, epe barrixia grabaiten, edo...
2: Bai.
1: Gaztean irazio behin oso politaken...
2: Hori da.
1: Hori da.
2: Epia grabaiteko aukeria. Eta brutal, mikosiz oñatiko gaztetxien.
1: Bueno, jarriko mikosizen kantu bat.
2: Egurra mikosizekin.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Entzun berre ditugun bi abestixei dagokizunez, lehenengo eta behin Eusko Printzesen Aunque Parezca Mentira abestixa entzundu, eta bigarrenik La Furian Ziertzoa kantua, bere azken diska, ultra azken diskan parte dana. Bigarren abesti honetan, autobiografia ikusi gaike. Kritika eta interpelazioa oinarri dakona. Elektronika eta xuxurladak. Guztionza lekurik ez dauen gaurkotasunean, norberak eduki beharreko lekuan ideia be kolokan jartzen dauena. Guztioren distorsioa, zikintasuna. Bizitako indarkeriaz eta horrek sortutako sujetuaz solasten daukanten ziar. Batez be sorturiko horren erantzuna, sorturiko sujetuaren erantzuna, eta batez be eraikiteko gaitasuna. Zuek alagu herriaren alde. Datorren kantuari dagokizunez, SS taldean nora ezean izeneko abestixa dakart. Aste honetan kaleratu daue bideoklipa eta desorientazioa eta horrek sortutako guztiaz solasten dago abestixak. Nora ezean joatiaz. Nora ez aipar dauen sisteman, nora ezean joatia erabakitziaz. Nora ezak agintzen dauenean, bestelako nora ezean joatia delako bidearen autaketa, orientazioz jokaketia.

Entzun berri dun kantua ezautuko zebein segurazki. Anarin Binu kantarezi amor abestixa da. Jarraixen aldiz, Gitarrika de la Fuenteen Full Time Papi abestixa entzungo. Perkusino pixutxua, sinfonia soinuak, postmodernitatea eta leia. Eta leia horretan jokatu beharra. Horretan gozatu beharra. Leia, elkarri gurtzea, horren baitan jolas aurkitzea. Bestearen jabetzakoa izateko eskaera, desira, eta eskaera garbia. Hortxe, Full Time Papi.

0: aurreko kantuen inguruan zehoz esatiarren, lehenengo eta behin nere abesti propio bat entzun du, zuregatik izenekoa, somateka dizkan parte dana. Eta bertan nere biziraupena eta nere eraikuntza, eraikuntza horren parte izan dian danairi aitortza, aitortza keinu bat ikesatei. Aitortza eta esker kantu bat.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
2: Bueno, eta saioaren bukaerara iristen ari gera, baina saioa bukatu baino lehen jarriko dizuet duela gutxi ateraduan nire azkena bestia. Duela bi aste edo atera nuen Amaia Bajaterekin, nahi badezue Amaia ere kuskusiatu ezakezue Spotifyen bestia besti badaukala ere, oso polita, nuestra mejor versión deitzen da. Eta bueno, nik usteet abesti hau bentzat nire proiektuan sartu dituen abestitatik desberdinen.

dela, pop rock estilokoa, eta bueno, nik uste dut ere abestiak esan nahi oso bertukoa daukala. Itzuliko gara ditzen da, eta hitz egiten du gure txikitako bertsioari buruz, nolabait gure haurtzaroarekin konektatzen laguntzen duen abesti bada, gure txikitako kantuekin, bizipenekin, eta oso abestia laia da, eta nik uste hori daukala azpimarratzeko. Entzun dezagun.

Bueno, eta orain bai, iritsi gara saioaren bukaerara. Plazer bat izan da berriro ere zuekin egotea eta musika partekatzea. Eta utziko zaituzte azken bi kantuekin. Entzungo ditugun bi taldeak antiguoko taldeak dira. Eta biek atera berri dute musika duela gutxi. Entzungo dugu lehenengo eren egunen ekaitza bestia, beraien abesti berria. Eta gero indaberen kristalezko iria, beraien azken diskakoa da. Eta oso polita ere. Disfrutatu eta ikusiko gara laister.